чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дому,

Будьте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон беззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухаємо.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Розкажи. Реклама на нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: 15 років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

Спитай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: пішов, чи?
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Стала відома дата, коли вийде новий холостяк.
2: О Боже, це починається. Знову що п'ятниці, купа мемів, зіпсований настрій у мене, бо я їх не розумію.
1: Ой, Соня, зрозуміло, це не для тебе, але чомусь завжди розумієш, про що йде мова.
2: Ну?
1: А вийде перший випуск вже через декілька тижнів, 16 жовтня.
2: Так, чекай, а що там нового? Поміняли холостяка і все. Там навіть учасниці з минулих сезонів приходять. На що там дивиться, Владик?
1: А я хочу нагадати тобі, що новим холостяком буде В'ячеслав Кравцов.
2: Дякую.
1: Баскетболіст.
2: Дякую.
1: Зріст 2,12 метра, 39 років. Ну, жених.
2: До 40 дожив твій жених і без сім'ї. Значить, знаєш, там тараканчики та є в голові. Дівчата, ви задумайтеся трошки.
1: Соня, взагалі-то він був одружений.
2: О, супер, ще й розвівся. От і підтвердилась моя теорія. Це йому, знаєш, його не красить.
1: Так, все, давай без цієї токсичності. Мені от інше цікаво. Чому обрали саме таку дату? От 16 жовтня.
2: Ну, бо це п'ятниця. Що в п'ятниці виходить шоу і має закінчитись до нового року. Все порахували, Владік, от тобі дата. Ну, не
1: Соня, ну, ти така прагматична, я тобі хочу сказати. Я от сходив до своєї тарологині. Ми розкинули карти і розібралися, що 16 – це пов'язано з планетою покровитель Венера, яка приносить любов до краси, мистецтва та комфорту.
3: Пане президент планети Венера.
2: Боже, супермен мог досить. Це вже чула.
1: А це ж моя тарологиня.
2: Слухай, ну вау, чи що? Холостяк пов'язаний з коханням. Це так неочікувано, Владік. Ну, це в тебе тарологиня реально, от справжня.
1: Ну.
2: Справжня тарологиня побачила те, що ніхто і ніколи не
1: так,
2: бачив.
1: Так, ти давай слухай мене уважно. Число 16 – це вежа. У таро 16-й аркан. І це дуже телевізійно для холостяка. Несподівані повороти, руйнування, страх і сценаріїв, різні зміни у стосунках. Тобто, прийшли шукати кохання.
2: Ні, ну, звісно, вежа. У головного героя зріст 2 метри. Звісно, вежа.
1: Ой, Соня, давай так. Жовтень – це взагалі-то 10-й аркан, колесо фортуни. І він його пов'язує із поворотами долі, випадковими зустрічами та зміною життєвого сценарію.
2: Ну, фартанула тільки сценаристам, виходить, да? Їм там найвеселіше. Хоч, Владік, я тобі зараз своє колесо фортуни нагадаю.
1: Ну.
2: Дивись, 16-те число виходить, да? А 6 плюс 1 – це 7, а 7 – це щасливе число? Щасливе. Значить, сьома учасниця переможе.
1: Так, Соня, тобі тільки на кінгуру їздить, от, по математиці. В цьому вся ти, я тобі серйозно кажу. Ще нічого не бачила, а висновки вже зробила.
2: Так вся суть шоу в цьому і заключається, щоб сидіти і коментувати.
1: Ну тоді забивай дату 16 жовтня, будемо разом дивитись.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Реклама на нашому радіо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україну прийшов холодний фронт із Скандинавії.
2: Так, а як він до нас прийшов? У нас же небо закрите, літаки не літають.
1: На поїзді приїхав Лазючук. Так от, він цей фронт принесе дощі і помітне зниження температури. Вдень очікується лише плюс 10, плюс 17 градусів.
2: Та чекай, а бабине літо? Це воно було чи ще буде? Бо я щось не встиг насолодитися взагалі.
1: Ну дивись, орієнтовно потепління і сонячні дні прогнозують уже в жовтні. А також можливі приємні теплі паузи наприкінці вересня.
2: Ой, ну осінь така стабільна, що вранці ти замерзаєш як в Арктиці, вдень прієш як у сауні, а ввечері жалкуєш, що не взяв із собою третю куртку.
1: Слухай, а давай нашим слухачам зберемо найсмішніші анекдоти про осінь,
2: а
1: щоб
2: давай.
1: Їм було не так сумно в цей, знаєш, такий пасмурний, такий непонятно який понеділок.
2: Давай, у мене є, до речі.
1: Давай.
2: Люблю осінь тільки через те, що коли вдягаєш курточку, то живіт можна не втягувати.
1: Це факт, реально, це смішно. Або це ще. Осінь – це коли він лізе до тебе під майку, а в тебе колготки натягнуті до грудей. Отак. Це життя.
2: Да, був такий. Осінь, третій день льодощ. У чоловіка депресія. Він постійно дивиться у вікно. Думаю, може пустити його в дім?
1: Стоїть там як котичок. Ага. Або ще оце я знаю. Осінь, похолодало, настрій якесь незрозуміле. Чи то вітамінів не вистачає, чи то грошей.
2: Да,
1: це я.
2: Я тобі більше скажу, це не тільки осінню. Це ну, да, і взимку можна так казати.
1: Да.
2: Ой, у мене теж є в тему. Осінь шепоче, купи пальто. Зарплата шепоче, та ще тепло.
1: Та ще тепло, що ти починаєш зі своїми пальтами. Ага. Слухай, ну якщо раптом накрив вас хандра, то завжди є в чому знаходити позитив. Ніколи не забувайте про головний плюс осені. Ніхто не знає, що у вас в термосі. Наливайте туди, що хочете.
2: Ой, ну так, да, головне з прозорими стаканчиками не ходіть.
1: Ну, давай, да. Тому і термос.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Радио.

0: Святковий двіж на нашому радіо.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову.
2: 5-6 років? Так це вже запізно якось, я не знаю. Діти найкраще все запам'ятовують від 3 років. Це період, коли у них найвища пластичність мозку.
1: Соня, в 3 роки дитина ще не пам'ятає, як її звати. А ти тут про англійську вже.
2: Ну?
1: Он у КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання, бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Сукіабле.
2: Це правильно? Це правильно,
3: сукіабле. Скажіть,
1: не сукіабле,
3: це правильно? Оце
1: сукіабле,
3: це правильно?
1: 2 роки сукіабле.
2: Боже, як мене смішить цей мем завжди. А. Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків.
1: Чу, так сім'ї будуть розпадатись тоді.
2: З чого це такі та висновки?
1: Ну, якщо там буде вчителька англійської, як в школі, то на таку продльонку будуть ходити тільки татусі. Англічанки завжди красиві.
2: Ну, що б ти ще сказав? Mm. Слухай, і знаєш що? Там на цій продльонці, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання. Вивчити фразу «go до мами».
1: Да, бо спитаю маму, це знаєш коли. А якщо батьки будуть погано вчитися, то викликати до директора будуть дітей. Завтра з дітьми в школу, ясно?
2: Так, і по-любому, і серед батьків буде оця відмінниця, знаєш, яка знає всі present perfect і в якої всі будуть списувати.
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
2: Або «don't touch», я кому сказала?
1: А що цю? «Путон шапку». Бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, ну на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Да, Владік, треба робити дітей, я тобі що кажу, вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, так, да, це
1: прикольно. Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я із нею підтягну, да? Вона ж буде мені якесь там словечко розказувати.
1: Вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Солодкоріччя Уварос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Доброго раночку, друзі. Ой, що сказати, що сказати. Якщо ви зараз в авто, то я вам співчуваю.
3: Та що я вам можу сказати? На вулиці такий лівіняка вже другий день.
2: Ну
3: що...
2: це не ливень, Владик, не на бані людей. Це морось називається.
3: Так, дай трішки погіперболізувати.
2: Не треба, наш не лякаєш людей, їм і так
3: страшно.
2: Щоб
3: вони не виходили з дому, вони отак під ковдрою поспали, отак і вже виспались всі і будуть довольні.
2: Клас.
3: Бо сьогодні дуже важко було вставати з такою погодою, але я... взяв ковтинку.
2: Волю в кулак, да, ти взяв.
3: Трішки проспав. Знаєте, цей момент, коли ти вимикаєш будильник, думаєш, щас очі закрию на хвилинку.
2: Ага,
3: і такий ляпс, і проходить прийшло. 20 хвилин.
2: Друзі, ну що, треба щось робити, якось виходить з положення. Погода, да, така, що зараз затори просто неймовірні. Тому, якщо ви нас слухаєте, що перебуваєте вдома, виходьте раніше. Не знаю, сьогодні їхала за кермом, говорила з другом. Як це так буває, що в Києві, як тільки крапля дощу падає на дороги, одразу затори величезні. Просто,
3: бо ніхто нікуди не спішить, щоб не було аварії.
2: Давай, ми будемо, Владичек, з тобою спішить. І запропонуємо нашим слухачам послухати свіжий випуск новин. А там, насамперед, як пройшла ніч, тому що ворог вночі атакував Україну, які міста постраждали, давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про атаки ворога на наші міста. У Дніпрі після нічного удару по підприємству двоє загиблих і ще шестеро поранених. Під завалами можуть бути люди, пошуки тривають. А у Києві за ніч четверо травмованих, 15 ДСНСівців врятували. Ракети загарбники запустили по Кременчуку. Близько 100 тисяч сімей без світла через атаку на Чернігівщині. Далі про подих осені. Погода за ніч кардинально змінилася, чи не в усіх областях. Похолоднішало, пустилися дощі. На заході та півночі від 10 до 16 тепла в день, трохи тепліше у центрі, плюс 18. На сході та півдні до 21. Продовжу політичним. Про блокаду Олешок на Херсонщині говоритимуть у Нью-Йорку. Там сьогодні розпочинається Генасамблея ООН. Те, що відбувається у місті, виносять окремою темою, кажуть наші дипломати. А мета – дати розголос, щоб змусити Росію розблокувати евакуацію. На тепер у місті залишаються понад 6 тисяч людей. Вони без їжі, ліків та засобів гігієни. І до подій у столиці. На Теремках знову взялися відновлювати будівництво резервної тепломережі. Посадовці кажуть, цього разу комунальники дерева зрізатимуть вибірково, інші коронують. Проте учора будівництво намагалися завадити місцеві жителі. Бояться, як і минулого разу, там почнуть нищити багатовікові дуби. Від нової резервної нитки залежить тепло в оселях жителів району. І наостанок про спорт. Перше тренування перед стартом у Лізі націй. Збірна України з футболу випробувала свої сили у тренувальному центрі біля Будапешта. Найближчої п'ятниці, 25 вересня, столиця прийматиме матч першого туру футбольного турніру. Суперник – Угорщина. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: «Ранковий двіж».
0: Погода на нашому радіо.
2: Значить, в мене є колега ще там з однієї роботи, і сьогодні зранку він в робочому чаті пише: «Хто вкрав мій зонтик? Поверніть мій розкішний зонтик!»
3: Я не можу без нього.
2: Коротше, хтось стирив його парасольку на роботі, а тому це починається цей період, коли, знаєте, ви приходите на роботу без парасольки, і вам треба кудись вийти або треба йти додому, ви бачите, чужа стоїть. Я такий, ну ладно, візьму, ну що там, завтра поверну, ага.
3: От у мене так теж на роботі вкрали парасольку, вже не можу знайти.
2: Да, Владик тут півроку вже шукає свою парасольку,
3: але
2: тому, друзі,
3: я
2: будьте чемними. Я поки що розкажу вам погоду, щоб ви знали, чи брати парасольку, чи не брати. В Україні стане ще прохолодніше, друзі. Найнижча температура очікується на заході. У північних та вінницьких областях усього плюс 10, плюс 15. Нарешті територія повітря прогріється до плюс 19. А от на південному сході буде плюс 23 максимум. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть дощі. У Києві сьогодні мінлива хмарність, дощ. дощечок ми бачимо вже прямо від самої ночі.
3: Якщо це називається мінлива хмарність, то я не знаю, що буде, коли буде дощ.
2: Буде трошки сонечко, ще може вийде. Ну, а температура повітря у столиці буде плюс 15 максимум, станом на зараз в центрі Києва плюс 10.
3: Ой, Соня, в таку погоду тільки вдома це під ковдру якийсь попкорн їсти, фільми дивитися. Вже так хочеться їсти.
2: Слухай.
3: Може, попрацюєш трішки, я сам піду щось куплю собі.
2: Ну, а захотів, попрацюєш, да. Зараз ще більше захочеш, як я тобі розкажу дещо.
3: Що ти мені розкажеш?
2: Телеведучий Даніель Салем розсекретив рецепт бабусиного сендвіча.
3: О, і що там за рецепт?
2: Ой, Владік, ти зараз ще більше їсти захочеш і працювати перехочеш.
3: Ой, я вже не можу, Соня.
2: Дочекайся, що там за рецепт, що на що намазували? Ой-ой-ой, розкажу тобі за кілька хвилин, дочекайся.

0: ці оці варенички бабусині. Але Даніель ж народився в Лівані, і от він поділився бабусиним традиційним рецептом. А якщо ви ще не снідали, друзі, то беріть слюнявчик чи серветочку, розказую. Значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, олівкової олії і чесничку. Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі. О, Боже, в мене слинка додається. Шматочками солоних огірочок, так тоненькими. Завертаєте це все і отак ням-ням-ням-ням-ням.
1: Так, почекай, це, звісно, все смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч картоплею фрі?
0: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія.
1: Ой, може ти й права. От я згадаю якось, коли бабуся готувала вдома бомжики. Знаєш, що це таке? Я не знаю, може в них є і людська назва, але нас називали так. Бомжики? Це такі короткі крутелики з тіста, котрі обсмажуються в маслі, і зверху цукром кілограми отак просто посипаються, і такий десерт виходить.
0: А я, от ти мені розказуєш про свою бабусю, я теж згадую, я пам'ятаю раночок, прокидаєшся в бабусі, а вона, оце так десь півні кукурікаю, да, все так і було. А вона вже, значить, гукає тебе на варенички. Бабуся вже казала золото на мене і каже досі: золото, йди на варенички. Вони такі зі сметанкою, такі смачні. Ой-ой-ой. От чого в бабусі завжди все смачніше? Як вони це роблять? Як це виходить?
1: Їли завжди все у них. І супи з хлібом з майонезом, вже смажене в купі масла.
0: О,
1: все. Усюди купу цукру. Ніхто не думав, це можна дитинці, не можна. А молоко вівсяне є. А скільки там калорій?
0: Я оце згадую. Думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
1: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
0: І внук такий: ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
1: Приготую. Зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
0: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. А там як їсти, вже самі розберетесь.
1: Ба, ну яка доставка. Ось мені мама розказувала, що коли ти онучкою, то тобі твоя бабуся готувала борщ якийсь. А що таке борщ?
0: Ні, ну чого, можемо залишити ще онукам книжку рецептів від наших бабусь. Але якщо розберуться, бо ми так і не розібралися.
1: Мені здається, це хороший привід, якщо у вас є можливість набрати бабусі, дізнатися сімейний рецепт улюбленої страви і приготувати її.
0: Да, сьогодні Ростіку так і скажу. У нас сьогодні замість торимаки бомжички за рецептом бабусі Владіка.
1: Ну клас, ти не пожалкуєш. Але то на вечір, бо там солодкого багато. А зараз у мене є ще один рецепт для тебе і наших слухачів. Рецепт ранкового гороскопу.
0: Опа, нічого собі, за кілька хвилин, друзі, ранковий гороскоп, дочекайтесь.
2: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Від творців «Приват24».
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення.

0: радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так.
2: Слухайте нас уважно.
1: Опа, опа.
2: Соня каже, що постійно я зізванююсь з зірками. І каже, що ти з ними постійно переписуєшся і вже ревнує мене до зірок.
1: Да. Це ти так кажеш. Ну,
2: а, я кажу, що вони нам дають такий гороскоп нашим слухачам, щоб вони взагалі були вау, в шоці. Тому почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік.
1: Давай.
2: Спокійний погляд з боку допоможе уникнути конфлікту на роботі.
1: О, та слухайте, ну який спокійний погляд.
2: А з якого боку? З лівого чи справа? Бо в мене робоча сторона з лівої сторони.
1: Але якщо допоможе уникнути конфлікту на роботі, сподіваюся, що цей конфлікт у вас не виникне з шефом. Тельці, серед них Влад Солонський і Василь Віростюк. Дайте вихід творчій...
2: Два силача огромних.
1: Дайте вихід творчій енергії. Освойте нове захоплення, яке давно привертало вашу увагу.
2: А що це за нове захоплення?
1: Владик, ти мені цілий ранок розказуєш. Я хочу тік-тока. От, будь ласка, з тебе вже вона почала виходити ця творча енергія.
2: Все, будемо займатися. Близнюки, це у нас Сергій Ребров і Тарас Тополя. Відкритість у стосунках виявиться набагато кориснішою за обережність.
1: За обережність у стосунках? Та не треба бути обережними у стосунках.
2: Треба бути наглими. Уже діти, свій дім, уже все, і роботайте.
1: Раки. Це Володимир Дантес і Іван Наві. Не поспішайте робити болючі висновки з розмови, пов'язаної з сімейним колом.
2: Ну, поговорили щось там, посварились трішки, але ж ввечері за борщом будете разом збиратись, правильно?
1: Виходить, що так.
2: Леви, це у нас Клавдія Петрівна і Ольга Сумська. Якщо вам хочеться порадувати себе чимось приємним, дозвольте собі таку витрату в розумних межах.
1: Ой, як почнеш це витрачати, коли ти хочеш щось приємне, це, так знаєш, там немає межі.
2: Коли йдеш в магазин і такий у тебе на карті 2000 гривень, і ти витратив 1000 гривень, і такий, боже, який я молодець, що не всі гроші витратив, а там все по акції поназбирав.
1: Да, так і відбувається, Владик. Діви. Серед них хто в нас? Альона Маргалієва і Юрій Горбанов. Вам варто переглянути звичку вимагати від себе ідеального результату в робочих процесах. Ну, як це, у вас немає синдрому оцієї...
2: Запам'ятайте, ніхто не ідеальний. У вас все вийде і так, будьте ким ви є.
1: І так, і не так.
2: Терези, це у нас Дар'я Білодід і Анатолій Анатолійович. Терези, вам потрібно трохи відсторонитися від чужих проблем і перестати намагатися догодити абсолютно всім.
1: Терези, слухай, я знаю Терезів багато, вони щось не сильно стараються догодити абсолютно всім. Мені здається, що Терези – це взагалі такі люди, які не хочуть нікому догождати. Так
2: ні,
1: що...
2: ну бувають і такі дні, сонечка.
1: Ну може, ну, так от. Терези, не зраджуйте собі, якщо ви проти, то ви проти, що ви? Скорпіони, серед них Парфенюк, Єрмак. Не відмовляйтеся від допомоги, якщо хтось щиро пропонує її вам.
2: Бо ми всі друг другу повинні допомагати. І
1: молодець,
2: це
1: Владик, молодець.
2: Стрільці, це у нас Соня Купенко, до речі, і Євген Клопотенко.
1: Це я, да, і він.
2: Молодець. Навіть невелика пригода з другою половинкою допоможе повернути відчуття.
1: Та треба так робити, щоб не відвертати відчуття, щоб вони завжди були повернуті до вас.
2: Я вам так скажу, коли це ваша половинка, то невелика і пригода, і погода, все у вас буде так, як ви захочете.
1: Це ти молодець, який мудрий. Козероги, серед них Христина Соловій і Кирило Буданов. Запишіть, що потрібно зробити в першу чергу, потім визначити наступний крок і рухайтесь по робочих процесах поступово.
2: Я ж кажу, у Соні самі логічні відповіді.
1: Це 100%, самі логічні гороскопи.
2: Ага. Водолії, це у нас Олена Зеленська та Брикулець. Не потрібно спеціально йти проти всіх. Просто дотримуйтесь власних принципів.
1: Та на що йти проти всіх? Ідіть за всіх завжди. Тому що, дивіться, люди можуть довести вас до чогось смачного, алкогольного, веселого, цікавого. Ідіть за всіма, отако всі йдуть і вийдіть.
2: Головне, роботу за них не робіть.
1: Риби, серед них співачка Скайлер і Віталій Козловський. Вам особливо корисно побути наодинці з собою і переключитись на творчість.
2: Ну, бо творчість заспокоює. І гороскоп для всіх. Знайдіть час для повноцінного перезавантаження.
1: А в цьому вам допоможе смачна кава і теплий пледик.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київ, Starbrain.
3: Реальний 100% на ставку. 24 мільйони. Максимальний срок кредиту до 25 місяців. 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А вок?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: 15 років любові та турботи з Epic.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
10: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
11: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
12: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, були Соня тільки що на вулиці. Я вам хочу сказати, що без парасолі краще не виходити.
3: Да, моросить там так, що аж заморошує очі.
2: Це в мене стрижка коротка, а у Соні он шевелюра.
3: Да, до речі, дівчата не люблять морось, коли оце така погода на вулиці, тому що одразу все волосся вгору. Якби ти його не вкладав, все, зачіски капець.
2: Ага, і вдягайте кофти, бо в Україні стане прохолодніше. Найнижча температура очікується на заході, у північних та Вінницькій областях. Усього 10-15 градусів. На решті території повітря прогріється до 15-19.
3: Ого, прогріється.
2: А на південному сході десь 20-23. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть дощі. У Києві завтра, точніше сьогодні, буде мінлива хмарність, а температура повітря в день 15 і дощ.
3: Слухай, Владік, в мене є ідея. Це така погода, бачиш, це дощ, ну таке, ну небе нема. Але ми можемо її скрасить. Береш, значить, дощовики даш, купуєш. Після роботи ми з тобою одягаємо чоботи, корзиночки беремо з собою, ти береш з собою ножичка і йдемо в ліс.
2: Соня, ти що, детективний серіал передивилася?
3: Передивилася. Які серіали? Владік, свій серіал зробимо. Почався сезон грибів. А коли отака погода, вони ж ростуть, як на дрожджах.
2: Ти мені ще розповідала, що сусіди там у тебе, да? Щось поназбирали?
3: Сусіди, і не тільки сусіди. Там взагалі всі зараз збирають гриби. Я вважаю, що це класна тема для того, що ми з тобою зараз і обговорили, як взагалі це робити. Тому що я не знаю, наприклад, як люди визначаються, яким треба гриби брати і де їх брати.
2: Давай поговоримо за декілька хвилин.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Слухай, Владик, я вчора виходжу на вулицю, стоять сусіди вже десь 12-та ночі, може, а ні, 11-та. Приїхали з дачі вони і привезли гору грибів, просто гору.
2: Я якось теж збирав, пішли у ліс і загубились з мамою.
1: Ну, нормально.
2: Вийшли аж увечері, зато грибів було, бо півлісу обійшли.
1: Так ти що, вже вмієш збирати, виходить?
2: Ні, я вмію губитись.
1: Слухай, ну зараз все сезон грибів. Що не сторіс, то гриби люди збирають. Відкриваєш Інстаграм, все в грибах. Я вже й собі думаю, може поїхати вперше в житті попробувати. Але ж я ж не знаю, як це робиться.
2: Ну от як мене мама вчила, вона казала, по-перше, не знаєш гриб, не береш.
1: А бо якщо бачите, що поруч людей багато грибів в корзині, вони точно розбираються. Підглядайте і зривайте такі самі.
2: Далі, білий гриб від вас ховається, шукайте і не бійтесь зарослів. Вони десь там і сидять, або під молодими березами.
1: Ой, Владик, боюсь, що під березами не тільки гриби можна знайти. Люди ж із наливочками їздять на такі грибні пошуки. У мене подружка так робить. Так що там можна кого хоч побачити.
2: Так, слухай далі. Пам'ятайте, що всі гриби їстівні, але деякі тільки один раз. Це важливо.
1: Так, якщо ви не вмієте і не знаєте, як збирати, у наш час він в інтернет заліз, подивився, які можна їсти, які не можна їсти, і все, або в чата GPT питаєте, він вам все розкаже.
2: І головне, не збирайте гриби біля доріг, промзон і сміттєзвалищ.
1: І обов'язково перевіряйте, чи взагалі безпекова ситуація дозволяє, друзі, іти по гриби.
2: Обов'язково. А якщо раптом ходили і нічого не знайшли, купіть у грибників по дорозі додому. Найкращий варіант. А я, до речі, чув, що треба співати, щоб гриби росли. Ой, білий гриб, виростай вже давай. Білий гриб, я чекаю на тебе.
1: О, Владик, так випускай пісню. Я думаю, що всі грибники так, прям будуть
2: думаєш,
1: іти і слухати цю мантру.
2: Звідки в мене було три корзини, то коли ми з мамою. Я ж ходив, співав, ми загубились.
1: І всі гриби росли, знаєш чого, щоб вискочити і побігти геть.
2: Я не можу це більше чути.
1: Але я знаю, що ти співаєш. Ти натякаєшся на нашу гру, давай доспівай, в якій треба продовжувати класні українські пісні.
2: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, або розповісти, скільки грибів ви назбирали, ну вдруг. То напишіть нам, хочу грати, на номер Viber або WhatsApp.
1: Ми вас щиро туди запрошуємо, бо дуже хочемо з вами поспілкуватись. Номер тільки запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусили, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на нашому радіо.
1: Опа, що, Владик, спати хочеш?
2: Да.
1: А я знаю, що це відбувається. Це тому, що дощ на вулиці.
2: А як це пов'язано?
1: Ти що? Ти знаєш, що є кілька причин, чому люди можуть відчувати сонливість і слабкість в дощові дні.
2: Розкажи.
1: Одна з них – це нестача сонячного світла. Тому що наше ж тіло, воно піддається впливу ультрафіолету, воно виділяє цей мелатонін завжди. Більше, ну якось, знаєш, цих таких приємних штук, а коли дощ – все. Цього немає. Тому люди стають такими менш бадьорими, такими сонними. А ще одна причина полягає в вологості. Коли на вулиці йде дощ, повітря ніби стає трохи важчим. І як результат, тіло працює більше, щоб підтримувати його. І тому ми, знаєш, коли такий дощ, ми прямо ж важче дихати.
2: Так треба ж якось з цим боротися, Соня.
1: Да, ще, до речі, шум дощу, щоб ти розумів, собі впливає на сонливість.
2: Знаєш? Ну так, дуже багато дуже класно хто перед сном вмикає.
1: Спати під дощик, да. Тому що це рожевий шум, і він як білий шум, це як дітям вмикають. От так само і для дорослих це так впливає, що прямо дуже сильно хочеться спати через те, що постійно одноманітно.
2: Да. Я вчора швидко так заснув. Да, але є ж декілька порад, як боротися. Нам же ж треба все-таки працювати, Соня,
1: прокидатись. Складно під дощ працювати.
2: Ну от, як ти вже казала, треба увімкнути світло для вашого настрою, розумієш?
1: Увімкніть.
2: Але не дуже ярко, бо дуже можна прокинути.
1: Да.
2: Да, ще можна, там, я не знаю, складіть перелік справ, які можна зробити вдома.
1: Це там, якщо ви вдома.
2: Да, якщо ви вдома. Почитайте, там, перегляд фільму, прибирання.
1: О, до речі, прибирати класно під
2: дощ. Трішки активності, так. Ще можна більше рухатись.
1: Треба. Не можна.
2: Да, не варто пропускати тренування. От якщо ви такі сьогодні, ой, та така погода, куди я піду? Ні, встали, пішли, фізична активність повинна бути.
1: Головне себе заставить піти встати.
2: Да, ну або зателефонуйте батькам, поспілкуйтеся з ними. Оце, знаєш, дзвониш бабусі і на 3 години, точно не заснеш.
1: Під дощик, класно.
2: Да. Ну що ти там мемляш? Скажи, як у тебе справи, розкажи, що ти. І все, Владі, і спать вже не хочеться.
1: Владі, вигадував, я так скажу, подрімайте. Якщо ви відчуваєте сильну сонливість, маєте можливість, краще 30 хвилин подрімайте або 1 годинку, і все вам буде легше.
2: Я вже як лягу на 30 хвилин, то я вже ввечері прокидаюсь, не знаю, чи то ранок, чи то вечір.
1: Друзі, слухайтесь до порад. Ми поганого не порадимо, сьогодні боремося з сонливістю, робимо всі поради і живемо цей прекрасний день. Сливий.
2: Обов'язково.
1: Осінь. Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. У Полтавщині кілька годин тому ударили окупанти. У Кременчуцькому районі поцілили по промисловому підприємству та об'єкту критичної інфраструктури. А у Полтавському уламки БПЛА пошкодили господарське приміщення і техніку. Ось на Дніпропетровщині під атакою були підприємства. У Дніпрі загинуло троє городян. У Києві зночі п'ятеро травмованих. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах та громадах понад 200 засобів ураження – дронів, ракету-дронів та ракет. Ми знищили чи знешкодили 186 повітряних цілей, зокрема 8 із 8 бандеролей. Тепер про безпеку. Як лікарням працювати під час різного рівня повітряних загроз, погодили урядовці. За жовтого функціонують у звичайному форматі, а ось за червоного усі одразу йдуть до сховищ. Щодо пацієнтів, яких не можна перемістити, їх продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. І до справ парламентських. Народні депутати готові зібратися позачергово, щоб схвалити проєкти законів, від яких залежить партнерське фінансування України. Загалом у переліку 45 документів. Нині у парламентарів перерва до 13 жовтня. Тепер про те, що продаємо за кордон. По яблучному соку все. Україна вичерпала річну квоту на постачання до ЄС. Доправили й майже усю пшеницю, понад мільйон тонн. Невдовзі вичерпаємо ліміти по яйцях і пташиному м'ясі. І наостанок, власників машин у громадському транспорті Ужгорода сьогодні возять безкоштовно. Нині у Міжнародний день без автомобіля кермувальників так спонукають вийти зі своїх машин. Мета ініціативи – привернути увагу до надмірного використання приватного транспорту. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Так, Соня, а скажи мені, будь ласка, ти з балкону вже санки дістала?
3: До речі, мені друг подарив санки, все ніяк від нього забрати їх не можу. А що? Чого ти питаєш?
2: А шубу тобі Ростик вже купив?
3: У мене й була своя.
2: Ну, супер. Діставай, бо перший сніг випав на горі Піванку. Уявляєш?
3: О, Боже, горе вже снігом засипало, та ладно.
2: Там вже температура мінус 1 градус.
3: Де ти таке побачив? Я ще не бачила.
2: Свіжі новини, слухай, треба бути завжди в темі.
3: Мінус 1 градус, Боже, все, нарешті. Зима вже, отут бачите, що це вас наносить там? Оце зима сидить.
2: Так, розкажи вже погоду всім.
3: Давайте, всім розкажу, друзі, що сьогодні буде в Україні. Снігу ще, крім гір, нігде більше не буде. Але стане прохолодніше. Найнижча температура очікується на заході, в північних та Вінницькій областях. Всього буде 10-15 градусів тепла. Території повітря прогріється до плюс 19, а на південному сході буде плюс 23. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть дощі. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря в день максимум плюс 15, і що? Правильно, дощ.
2: Не забувайте парасолі.
3: Да.
2: Соня, от скажи, в тебе Мілана робить якісь поробки, там малюнки?
3: Ну, не прям поробки, ну щось робить там, щось карлякає, малякає.
2: Ну, я ж надіюсь, ти це все зберігаєш?
3: Ну, що ні, а що треба, чи ти знаєш?
2: Бо психологи кажуть, що такі предмети викликають автобіографічні спогади.
3: Опа, уявляєш? Так що треба зберігати?
2: А треба чи ні, як це відбувається, розкажу тобі в батьківському чаті.
3: Давай, за цікаво декілька поговорити, хвилин,
2: дочекайся.
3: Класна тема.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Соня, ти зберігаєш малюнки, які Мілана малює зараз? Ну, на майбутнє так.
2: Ну, вона поки що не дуже малює, але я думаю, що я точно буду це зберігати, тому що мої батьки от збирають мої малюнки, написи якісь там. Я щоразу приїжджаю додому і дивлюсь, що я там калякала-малякала.
1: Так багато батьків робить. Психологи пояснили, що одна з причин, через яку вони це роблять, полягає в тому, що фізичні предмети можуть викликати автобіографічні спогади.
2: А, я думала, вони це роблять, бо так їхні батьки робили. Ну, типу, з покоління в покоління передається.
1: Малюнок зроблений дитиною може нагадати матері чи батькові про будинок, у якому вони тоді жили, наприклад, про характер дитини, шкільну подію чи навіть конкретну розмову.
2: Ой, а пам'ятаєш, до речі, нам наша колега розповідала, що коли її батьки евакуювалися із Донецької області, вони перевозили з собою всі цінні речі і разом з ними прихватили з собою чоловічка із пластилину, якого вона зліпила в 5 класі. Блін, це так круто. Тепер зрозуміло для чого, що з собою чоловічка із пластилину, якого вона зліпила в 5 класі. Блін. Це так круто. Тепер зрозуміло для чого, щоб у новому місці згадувати образ дому.

0: Я біаланкові іграшки зберіг.
1: Я зараз буду плакати, Владик.
0: І зірочку цю, знаєш, котру
1: наймиліше, мені здається, що може бути із батьківської хати, це яленкові іграшки. Ще тоді, коли вони були, ще коли ми зовсім маленькі були. Це ж таке дитинство.
0: А оце, коли гірляна достає, ще 3 години її розплутує.
1: Ой-ой-ой, не нагадуй. Так можна було і буси оці розплутувати. Знаєш, що на ялинку вдягається?
0: Слухай,
1: блін,
0: ну,
1: клас.
0: Класна традиція, ну, зберігати речі. Отак через 10, 20, 30 років будете дивитись на них і згадувати найпрекрасніші моменти.
1: Це факт. Друзі, напишіть нам, будь ласка, користуючись можливістю такої класної теми, в наш батьківський чат. Чи зберігаєте ви речі своїх дітей? От що вони робили в дитинстві?
0: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: Номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо!
2: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123 від 21.07.1993.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама. «Наше радіо».
7: «Знай наших».

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, ну, Соня, я не можу починати цей день без твоїх народних лайфхаків.
2: Лайфхаків.
1: Я хочу дорожню карту на цей день. Бігом.
2: Я тобі її можу відкрити, і не тільки тобі, а й нашим слухачам.
1: Давай.
2: Друзі, народні лайфхаки, розпочну з того, що заборонено сьогодні робити. Так от, не можна заздрити чужому щастю, інакше погані думки повернуться до вас бумерангом.
1: Ой, треба бути обережним, але... Просто цінуйте те, що у вас є.
2: Так,
1: да,
2: нікому
1: добре.
2: Не треба заздрити. От я в житті нікому не заздрила. Це дуже класно, коли ти, ну, коли ти розумієш, що ти цього ніколи не робив. Також не можна йти сьогодні на риболовлю. День вважається несприятливим для цього.
1: Ой, я не зрозумів, коли дощ побачив.
2: Чого? Багато рибалок ходять в дощ саме на рибалку, Владічек. Риба, кажуть, краще клює, але сьогодні заборонено. Не можна стригти волосся і нігті, тому що ви знаєте, що можуть початися проблеми в вашому житті, якщо ви це зробите.
1: Я вже вчора все підстриг, все побрив.
2: Молодець, що вчора.
1: Знав же.
2: Ну, також не можна йти з дому, не прибравшись. У будинок може проникнути нечиста сила, якщо у вас там буде безлад.
1: Не хочу сьогодні прибирати.
2: А що ти хочеш робити, Владічок? Може, ти хочеш викинути старі речі?
1: Розкажи, може, там що можна робити? Це, наприклад, забити на прибирання.
2: Ні.
1: Не буде такого.
2: Можна викинути старі речі. Позбудьтеся непотрібного мотлоху, порваного чи надколотого посуду, наприклад, не лагодити і не тримати його вдома треба. Вважається, що це захищає від хвороб і невдач.
1: Так, треба передивитись свої шкарпетки. Може, там десь щось палять вже виглядає.
2: До речі, да. Треба також вмити сьогодні ранковою водою, тому що ранкове вмивання цього дня приносить здоров'я і благополуччя.
1: Так, ну якщо я був в душі вранці, то це ж ранкова
2: вода. Вважається, звісно.
1: Все, звісно, супер.
2: Якщо ти вмивався там.
1: Ну.
2: А також треба сьогодні накрити щедрий стіл, поставити на стіл сезонні дари природи, яблучка, гарбузи, горіхи, мед. І дякуючи, за врожай особливо.
1: Так, треба йти на ярмарку. Там все це є по оверпрайсу.
2: Владік, пора вже, в тебе такий вік, вже пора на балконі собі вирощувати.
1: У мене
2: що
1: вже
2: ти?
1: Такий вік, і я ще й в селі вираз, що мені вже треба закрутки робити, Соня. Вже я такий. Так, ну давайте підсумуємо, що не можна робити сьогодні. Заздрити, риболовити, стригти волосся та йти з дому не прибравшись.
2: Все правильно.
1: А що ж можна робити? Викидати старі речі, вмиватися ранковою водою та накривати щедрий стіл.
2: Ой, я сподіваюся, що у всіх українців сьогодні буде щедрющий стіл ввечері, і всі будуть за нього дякувати природі.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
9: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
10: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
11: Соціальна реклама.
12: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
16: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, на вулиці тепліше не стало, тому не забувайте, що в таку погоду треба пити гарячий чай, або каву, або взагалі просто гарячу водичку. Це дуже корисно для організму.
3: А коли ти будеш розказувати, яка я красива пішла на роботу, що я така вообще...
2: Слухай, прям... я вже втомився це розповідати, бо ти кожен день така собі, понимаєш?
3: Да?
2: Куда? Ну, я вже не можу намилуватися.
3: Міг би розказати, я стараюся, суконку наділа сьогодні.
2: Гріш, так би мовити, мене своєю красою.
3: Да? Ну ладно, хоч я тебе ще погодою зігрію.
2: Ну давай.
3: Але вона стане прохолоднішою. Найнижча температура очікується на заході, у північних та вінницьких областях. Усього там буде десь максимум плюс 15. Нарешті території повітря прогріється до плюс 19, а на південному сході до плюс 23. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть, друзі, дощі. Того сьогодні будете з парасольками або дощовиками. Окей. Києві буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 15 і дощ. Слухай, Владік, я тут такі новини в мене для тебе. Коротше, я тобі пару знайшла.
2: Шо?
3: Дівчину, жінку.
2: Так, Соня, може я якось сам пошукаю, а то знаю я оці варіанти від друзів, знаєш?
3: Ну, слухай, там така жіночка, така статна, розумна, красива, заміж не хоче, правда?
2: О,
3: ну, може, ти можеш.
2: О, я поки теж робити пропозицію не збираюся. Хто це? Уже цікаво.
3: А це одна співачка, вона сказала, що вона не хоче заміж і взагалі навіть назвала причину, чому вона не хоче заміж.
2: Так, а хто це?
3: Ти її знаєш, цю співачку. Да, я тобі розкажу, що це за співачка і чому вона заміж не хоче, добре?
2: Цікаво,
3: за
2: давай.
3: За кілька хвилин, дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Таяна зізналась, що більше не хоче заміж.
2: О, значить, у мене є шанс.
1: Так, Владік, вона не хоче заміж.
2: Сонь, це ти не зрозуміла. У мене є шанс, кажу тобі. Так, а чого заміж не хоче?
1: Ну, Таяна каже, що зважаючи на свій попередній досвід із чоловіками, вона зробила висновки і тепер хоче конкретики. Щоб чоловік знав, що він хоче, що йому треба, щоб, знаєш, це не лікувати і не рятувати його.
2: Так, а нагадай, скільки їй? 41?
1: Слухай, ну, Владік, не чемно так. Вона каже, знаєш, що раніше сама себе засуджувала, що вона в такому віці, не була ще заміжня, і до цього віку не змогла побудувати типу стосунки. Але тепер вона нарешті почала відчувати себе самодостатньою і цілісною. І нарешті їй із собою круто, спокійно і цікаво.
2: Так в цьому і проблема, бо жінки зараз всі такі пропрацьовані, самодостатні.
1: Ну, да.
2: Все сама. Це точно плюс. Але ви не думали, що інколи треба давати ось цю слабінку таку невеличку?
1: Не думали.
2: Щоб у чоловіків була хоча б можливість проявити себе.
1: Та, Владік, тобі треба вчитись знаходити підхід просто до сучасних жінок. Світ не стоїть на місці, розумієш? Ми постійно рухаємось вперед. А ви за нами що, не встигаєте? От, слухай, давайте навчу. Наприклад, от куди ти запрошуєш дівчат на побачення?
2: Так, ну, давай подумаємо. Ресторан якийсь, квіти обов'язково.
1: А от і неправильно. Просто марна трата грошей. Краще запрошуй її сходити в притулок для тварин, наприклад. Погодуєте, погуляєте з тваринками. І це покаже, що ти свідомий, дорослий чоловік. Давай далі. А коли вона каже, що вона захворіла, що ти робиш?
2: Одразу готую бульйон і везу його їй.
1: Ну, молодець, нарешті. Це ти вже в правильному напрямку думаєш. Може, ще захопиш фруктиків, ліків, бо знаєш, як в аптеках зараз дорого.
2: Знаю.
1: А якщо, наприклад, тут вона питає, що між нами?
2: А отут все на бульйоні і закінчується.
1: Владі!
2: Та жартую, я насправді кажу все, як є, і все, що відчуваю, бо це завжди класно. Бо якщо брехати на старті, то надалі нічого не вийде.
1: Який ти молодець, Владючок, слухай, але якщо ти їй поморочив голову і сказав, що тобі це не треба, ну, така правда тобі не во благо. От через таких, як ти, знаєш, Таяна заміж і не хоче виходити.
2: Ой, так може навпаки, зі мною не знайомо, тому і заміж не поспішає.
1: Та, Владік, вона поспішає, не поспішає, знаєш. Просто ще, мені здається, вона не зустріла того, в кого закохається по вуха. Ми ж знаємо тих, хто був категоричним, казав ніколи. А Всесвіт все бачить, він знає, коли вам людинку підкинуть.
2: А Всесвіт може нам для гри нашої підкине людинку. Гра ХЗНО, друзі, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Ми щиро вас запрошуємо написати нам, дорога родина, в наш Viber або WhatsApp. Хочу грати. І будемо весело проводити час, передавати привіти в прямому ефірі. Давайте, скоріше пишіть, хочу грати.
2: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер. Oxford Medical. 204-40-40.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарабанда».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Ранковий біш. На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, як я люблю в цей період пограти з нашими слухачами в ігри. От, наприклад, в ХЗНО хто зможе наше обіграти, там треба неправильно відповідати на наші запитання. Вже так хочеться мені це зробити.
2: Так хочеться, значить зможемо, бо з нами на зв'язку вже є Олеся, контент-мейкер з Чернівців.
1: Опа!
2: Добрий ранок!
1: Доброго раночку!
3: Доброго ранку!
1: Олеся, оце у вас, звісно, професія, контент-мейкер. Це ж треба знімати людей, навіть тих, хто не подобається, правильно?
3: Так.
2: А от скажіть, будь ласочка, у мене до вас таке питання. А як ви шукаєте натхнення? От якщо ви довго цим займаєтесь, от як от нову ідею придумати?
1: Не видихнутись, да, не, ага, не вигоріти.
3: Ну, не знаю, поки що мені подобається моя робота і мені все легко дається.
1: Олесечка, а що саме ви знімаєте? От розкажіть, з чим до вас люди звертаються? Рекламу якусь чи що?
3: Знімаю будь-які відеоролики для будь-яких ніж. Ага. Реклами там для експертів, блогів,
1: так,
3: для
1: хорошо.
3: Підприємств різних.
2: А бувало у вас таке, що ви приходите на зйомку, котру ви запланували, а там щось таке відбулось, типу зйомка взагалі не пов'язана з тим, що вам казали, або люди не ті, або ще щось?
3: Ну ні, поки що у мене все гладко. Дуже серйозних ситуацій не було.
1: Ну у мене, знаєте, таке шкурне питання, будь ласка, скажіть, а скільки ж коштують ваші послуги?
3: Тут фіксованої ціни немає, залежить від виду зйомки, тривалості.
2: Ой, ну, почалось.
1: Ми з Владиком хочемо зняти TikTok. От вас запрошуємо. Скільки нам це обійдеться?
3: Я поки що працюю тільки для Інстаграму.
1: Ага, для Інстаграму.
2: А Reels, ми хочемо Reels зняти.
1: Для Інстаграму, так. Да. Коротше, Олеся обходить це питання сторонами. Да я рівне. Олесечка, давайте будемо грати в нашу гру ХЗНО. Як вам така пропозиція?
3: Ну, давайте спробуємо. Це треба неправильно відповідати, так?
1: Це треба неправильно відповідати. Бачите, як ви запам'ятали гарно правила.
2: Абсолютно
1: ви готові?
2: Абсолютно правильні правила, отак.
3: Ну, спробуємо.
1: Ну, тоді гра почалась.
2: Так, парасоля потрібна, щоб не промокнути, чи щоб було, що забути в маршрутці?
3: Щоб забути,
2: ага.
1: Вірно, в магазин заходять за продуктами чи щоб вийти звідти з речами, яких навіть не планував купувати?
3: Ну, звичайно, другий варіант.
2: Так, ліжко потрібне для сну чи для того, щоб пролежати в ньому весь день із телефоном?
3: Напевне, пролежати цілий день.
1: Ну, мрія просто. Навіщо прибирати кімнату, Олесь? Щоб було чисто чи щоб через два дні знову все шукати серед безладу?
3: Другий варіант, звичайно.
2: Так, а отаке, навіщо ставити будильник на 7, щоб встати о 7, чи щоб перенести його ще на 15 хвилин, потім ще на 15, потім ще на 15?
3: Так, звичайно, так десь 10 разів перенести.
1: От ми всі так живемо. Ага. Навіщо, Олесечка, потрібна подушка? Щоб спати з комфортом, чи щоб ховати під нею заначку?
3: Ну, щоб ховати заначку.
2: Так, ну і останнє питання. Навіщо влітку відкривають вікно? Щоб провітрити кімнату, чи щоб впустити всіх комарів у гості?
3: О, звичайно, це моя фішка. Комарів
2: пускати. Клас, ми вас вітаємо, Олеся. Ви абсолютна переможниця нашої гри ХЗНО. Ви неймовірна. Передавайте привіти, кому бажаєте.
3: Передаю привіт всім своїм
1: друзям,
3: знайомим і рідним.
1: О,
3: клас. Гарного настрою бажаю всім.
1: Спасибі.
2: Ой, дякую
1: вам, Олесі, вам гарного настрою і вдалого дня. Цьому вітаємо з перемогою.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Ти просто зручна.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», у якій ми питали наших слухачів, чи зберігаєте ви дитячі речі своїх дітей.
5: Клас! І мені прям вже дуже хочеться відкрити наш Viber і WhatsApp і подивитись, хто ж нам там писав. А нам написала Тетяночка. Вона пише: «Так, зберігаю. Особливо перші малюнки, записочки і маленькі скарби. Потім так мило все переглядати».
4: Ой, клас. Дуже-дуже мило. А нам ще написала Ірина: «Звісно, зберігаю. Частину речей залишаю на пам'ять, бо кожна з них нагадує про певний період дитинства. Якось перший зуб кубик там вибила або ще щось. Блін, дуже мило. Я не знаю, я так милуюсь завжди, коли нам слухачі пишуть.
5: У мене батьки, до речі, зберігають ще моє волосечко, ще коли я тільки народилася. Це на перший рік вони відрізали, чи на хрестини. І вони досі зберігають ці конвертики. Це так прикольно, коли ти приїжджаєш, тому що я зараз дивлюся на ці коси маленькі мої. І розумію, що в Мілані, в моєї доньки, вони такі самі.
4: Ой, дуже
5: тому гарно, це дуже круто. Гарно. Друзі, спасибі вам за ваші історії. Давайте послухаємо свіжий випуск новин прямо разом з вами. А там про те, що теплі обіди в школах. Більшість батьків задоволені тим, як готують дітей і умовами в їдальнях.
4: Цікаво.
5: А давайте про умови там і почуємо.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про капості погоди. Зима несподівано нагадала про себе. На горі Піп-Іван у Карпатах випав сніг, а температура повітря знизилася до -1. Похолоднішало по всій країні, 12-17 тепла. Пустився дощ. Але потепління прийде із п'ятниці. Далі про безпеку. Спеціальний режим у першому кілометрі кордону із Білоруссю запровадили у трьох громадах на Волині. Щоб в'їхати, знаходитися і пересуватись, знадобиться окремий дозвіл. За новими перепусками до прикордонників потрібно звернутися і тим, хто мешкає у регіоні. А ось щодо шляхів міжнародного і державного значення, зокрема й до пункту пропуску Доманове, дозвіл на проїзд не знадобиться. Тепер вісті для тих, хто користується послугами Дії або ЦНАПів. Зверніть увагу, там поки що недоступна низка сервісів. Змінити місце проживання або ж оновити дані у реєстрі територіальної громади не вдасться до четверга 24 вересня. Причина – планові технічні роботи, а запрацювати все має із п'ятниці. І про теплі обіди у школах. Більшість батьків задоволені тим, як годують дітей і умовами в їдальнях. Поцікавилися у Державній службі якості освіти. Водночас, додають, хотіли б більше різноманітного меню. Потрібно ліпше організувати харчування під час тривалих повітряних тривог. До речі, батьки ще можуть висловлювати побажання. Опитування триває до 16 жовтня. І наостанок, на Одещині у вирі відлітають українські пелікани. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції. Напередодні перельоту з Греї зупинилися на Тузлівських лиманах, щоб набратися сили. Летіти ж довго до Африки та Азії. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
5: Владик, я це дивлюся на тебе, ти такий кумедний.
4: Та ну, не ти, я завжди такий, я ж комік.
5: Да? А, от воно в чому прикол. Да. Це, я, знаєш, мені снився сон недавно, мені сниться, що я приходжу на роботу, а ти на роботі сидиш в сукні, і в тебе така червона сумка.
4: А це не з четверга на п'ятницю він снився?
5: Ну ні, з понеділка на вівторок.
4: Я зрозумів. А може колись таке і станеться,
5: Соня? Може і станеться. А давай, може станеться якась погода.
4: Давай, розкажу тобі.
5: Давай.
4: В Україні стане ще прохолодніше. Найнижча температура очікується на заході, у північних та вінницьких областях. Усього 10-15 градусів. Нарешті території повітря прогріється до 15-19, а на південному сході до 20-23. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть дощі. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря в день 15 і дощ.
5: Нарешті прийшла осінь, як я її обожнюю, реально. От я щось стала любити осінь. А восени ж жартувати ще краще,
4: ну,
5: ще ліпше виходить. Скільки ще жартів про осінь.
4: Ще й в таку погоду треба точно піднімати настрій. Мені здається, сонечко натякає на нашу рубрику. Є прикол, друзі, де ми з нею обмінюємось жартами, а ви, наші дорогі слухачі, вирішуйте, хто з нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи.
5: Друзі, є прикол, за кілька хвилин дочекайтеся.
3: Шоу
2: «Ранковий двіж».
3: «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Лайк,
2: кажи.
1: Скажи мені, з ким ти цілувався? Чого тебе помада на губах?
2: Де? Щось я не бачу.
1: Куди ти ходив вже?
2: Слухай, яка різниця?
1: Ти що, до рубрики «Я прикол» готувався? Я не можу зрозуміти.
2: Де, готувався, звісно. А ти готова?
1: А, це твій прикол такий, губи намалювати?
2: Це рубрика, де ми з Сонею обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто самий смішний. А після насилайте нам свої приколи, і я вже приготувався.
1: Давай.
2: Давай, прикол від Влада.
1: Давай.
2: Мама з донькою йдуть в садок. Мама: «Мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так, тато, як після вчора встати, да?»
1: А, я поняла. Прикол, Владі, якби ти ще його гарно прочитав, ну...
2: Нормально себе, все зрозуміло.
1: Наші слухачі, головне, щоб зрозуміли. Прикол від Соні, до речі, у нас з тобою дуже схожі приколи, але все ж звучить так. Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових, аж поки сусіди не сказали мені: «Нехай вже краще малий кричить».
2: Ой... Ну, смішне.
1: Мене просто колись Свята Тарабарова нам розповідала, що її мала сказала: «Мама, можеш мені, будь ласка, не співати?» А вона каже: «Я мама твоя, я ж артистка!» Це смішно дуже.
2: Друзі, ну, що ми можемо сказати? Голосуйте, хтось з нас був самий смішний, і надсилайте нам свої приколи. А куди ж надсилати? На номер Viber або WhatsApp?
3: Запам'ятайте його, бо ми дуже чекаємо. 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у

0: майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, Соня, нічого, я навчусь обов'язково, і потім ти ще за мною будеш бігати.
2: Тисячу, ти сказав? Хоч грошей мені дати? Тисячу гривень, ти хотів сказати?
1: Це з тобою понятно.
2: Ну що робити, Владик, якщо я вмію зблучно жартувати і читати жарти?
1: Ну давай вже.
2: Значить, Сонін переможний жарт звучить так. Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових, аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить. Ну це дійсно життя, це смішно. Але нам написали ще наші слухачі свої прикольчики. Нам написав Богдан. Їду, бачу на дорозі жаба. Підібрав, приїхав додому, ліг спати. Жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина. Віриш?
3: Вірю.
2: А дружина не вірить.
1: Ой, ні, це не життєво.
2: Побачимо, Владик.
1: Так, прикол від Олександра. Наш улюблений, так. Терпіти не можу, коли дзвонить будильник і вириває мене зі сну. Але кінець робочого дня – це кінець робочого дня. Ой, ну зато людина виспалася.
2: А давай сьогодні Кристині, нашому продюсеру, це скажемо.
1: Давай, що саме?
2: Блін, Владик, ну йо-моє, ну ти що ж на приколі?
1: Це ж є прикол, Соня.
2: Ой, друзі, спасибі вам, хоч ви тут настрій всім піднімаєте. Бо до Владіка, ото, як знаєте, не пені, мені кукарику,
1: Владік. Не пришій кобилі хвіст.
2: Да, отож. Папа смоза, кобилі легше.
1: Голосуй давай, Соня.
2: Сім раз відбір, а потім... я голосую за жабу. Їду, бачу по дорозі жаба. Підібрав, приїхав додому, ліг спати, жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина, віриш?
3: Вірю.
2: А дружина не вірить. Богдан, ми вас вітаємо, ви сьогодні король гумору. Ми можемо разом із вами завтра знову всіх перемогти.
1: Ну, подивимось. Завтра в нашій рубриці є прикол.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама. Наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що, Соня?
3: ти мене як на іспит викликаєш.
2: А так, я хочу, да, я так, хочу. Соня, ну ти знаєш, от скажи мені, ти знаєш погоду?
3: Я знаю погоду.
2: Давай, яка Соня?
3: А ти мені що за погоду? 1000 гривень,
2: так,
3: давай.
2: Почекай, тест.
3: Давай 1000 гривень.
2: Яка погода?
3: Я розкажу
2: так,
3: погоду.
2: Слухай мене, я вчитель. Яка 1000 гривень?
3: Вибачте.
2: 10 чи 15 градусів сьогодні буде?
3: 15-25, ми не знаємо, що це таке. Ми не знали, що це таке. Ну, ми не знаємо, що таке. Друзі, звісно, що розкажемо вам, яка погода сьогодні буде. Ще стане прохолодніше. Ми думали, що буде літо, а ні, вже осінь прийшла. Найнижча температура очікується на заході, у північних та Вінницькій областях, всього 10-15 градусів з позначкою плюс. Нарешті території повітря прогріється до плюс 19 максимум, а на південному сході до плюс 23 максимум. Місцями на заході, півночі та сході пройдуть дощі, ну а у столиці мінлива хмарність, дощ. Просто купіть собі дощовик, знаєте, і уявляйте, що ви в горах. Тому що ще й буде плюс 15 градусів, а от станом на зараз в центрі Києва плюс 12.
2: Таку погоду хочеться просто надягнути колоші і отак просто пригать по, скажіть мені, пригати Боже, по Владі, лужах, розумієш?
3: Звідки ти знаєш ці слова? Давай краще я тобі назву, скажу слово, а ти скажеш, що ти знаєш про це. Наприклад,
2: давай.
3: Слово «назва».
2: О, гурт.
3: Молодець!
2: Як я не очікувала,
3: бачиш, яким треба бути вчителем класним. Ага. Друзі, за кілька секунд в студії нашого радіо гурт «Назва», дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії гурт «Назва», Павло Гоці, Ярослав Яровенко. Добрий ранок!
2: Добрий ранок!
3: Хлопці, добрий раночок. Як ваші справи, розказуйте? Що ви, не знаю, як ви починаєте цей прекрасний ранок? Такий пасмурний, такий дощовий.
1: Ага, як ви підіймаєте настрій собі?
2: По-людськи. Кориговано. Які ще прикметники можете?
3: Та будь-які.
2: Та все нормально, бачите, сьогодні найкращі прем'єри України, тому ми тут.
3: Ой, клас, ми вас дуже чекали, але не можемо вас не дізнаватися подробиці, звісно. Хочеться дізнаватися трошки більше про ваше життя.
1: Ну, особисте, наприклад, да.
3: Ми знаємо, що в одного з вас сталися перипетії в сімейному житті. Паш, ти розлучився.
2: Да, і... бачите, і Вікторія вон тут стоїть.
3: Да, і ми хочемо якраз вас поцікавитись. Як ви? Як це пройшло? Мається на увазі, як ваш внутрішній стан, моральний? Чи все ок?
2: Нормальок, бачите, от біля вас ми улибаємося, все хорошо.
3: Це супер.
2: Так, бачите, так що все нормально. Бачите, ми досі працюємо, все як обіцяли, тому ми тут всі разом.
3: Це найкраще, до речі, от я хотіла сказати, я просто противник того, щоб колишні спілкувалися, а ви, я дивлюся, взагалі нормально знаходите спільну мову.
1: Слухай, не слухай Соню, пожалуйста. Сам розбирайся в своєму житті.
3: Я просто хочу від Паші почути.
1: Вони як почнуть ото свої оці зміїні темки.
2: Ну, дивися, якщо ти проти, щоб ми спілкувалися, все, не будемо.
3: Ні, щоб ви спілкувалися.
1: Поняла?
3: Отак легко.
1: І це все із-за тебе, Соня. Все.
3: Слухай, так, ну, ладно, ви прийшли. Ми щасливі, що це так сказати.
1: Давайте вже все, вже хватить вже смущати.
3: Добре, я мовчу.
1: Ви прийшли сьогодні до нас з синглом своїм, з піснею «Люди для людей». Розкажіть трішки.
2: Так, розказуємо. Ярик, от він сидить зараз мовчки біля мікрофону.
1: Да, щось відбувся, так, щось Ярик, ти
2: тому, що він не розлучився, розумієте? У нього навпаки, він чекає свого весілля.
3: Так, да, Ярослав просто, хто не знає з наших слухачів, зробив пропозицію на концерті своїй дівчині. Да, вона сказала,
1: а на чийому концерті?
4: На своєму.
1: Супер, що уточнить просто.
3: Ну, у вас все добре, коли весілля плануєте?
4: Планується десь, можливо, наступного року. Сподіваюся, що все вийде і все буде добре, і буде класне весілля. Можливо, навіть з вас запрошу, але подивлюсь на вашу поведінку.
3: Ми себе дуже чемно будемо поводитися.
2: Я обіцяв Ярику, що в нього, якщо на весіллі буде грати гурт «Назва», то йому знижка.
3: Ні, нічого собі. Ведучий теж може зробити
1: знижку. Тільки ти у свого колеги Ярика запитай там, чи він погоджується на знижку.
3: Клас, друзі, ми вас обожнюємо. Розказуйте, ваш новий трек, він має назву «Люди для людей». Нам вже навіть, я трошки забіжу наперед, наша колега слухала ваш трек, а ми зазвичай з Владиком от прем'єру слухаємо, щоб зразу перші враження були.
1: Да, і навіть так сказала от... такий коментар. Прям окутий
3: обіймає,
1: пісня.
3: Каже пісня. Отак. Обіймає.
2: Нічого собі, я на вас подивлюсь. Ну, коротше, все, що ми тільки вам розповіли, бачите, люди зустрічаються, розходяться, любляться, мають між собою якісь інтриги, але при тому всьому разом з собою живуть. І про то все та пісня. І тому там є і про падіння, що якщо падати, то тільки разом, якщо далі йти, то тільки разом, і так далі, і так далі. Тому люди для людей. Одне без одного, які ми люди.
3: Клас, це неймовірно. А як зараз взагалі, зважаючи на такі обставини, що ми зараз живемо і всі такі менталочка трохи хромає, як вам пишеться взагалі пісні, Ярік?
4: Ну, слухайте, якось спільними зусиллями, підтримуючи один одного, і якось в компанії з кавою, можливо, не тільки кавою, воно якось і
3: натхнення йде.
4: Так,
2: я ж коротко пишу, я скидаю Ярику, Ярик зверху дописує.
4: Саме так.
2: І, коротше, дистанційно ми зараз більше пишемо, але все виходить.
1: Записувати трек, воно прям летить, і тут тривога починається, наприклад. Бувало таке?
2: Летить тривога. Таке тривога, потім летить.
1: Ну, де як, знаєш?
3: Друзі, давайте прямо зараз нашим слухачам зробимо приємне і дамо можливість послухати цей прекрасний трек, який усіх буде обіймати. Друзі, робіть гучніше, тому що прямо зараз шоуранковий двіж прем'єра. Назва «Люди для людей».

0: Ну так і можна вивчити її. Слухайте.
1: Вже вивчу.
0: Гурт назва «Люди для людей» в нашій студії.
2: Хлопці, ну я кажу, що це максимально осіння, класна пісня. Чайочок взяв, пледик взяв, вийшов на балкончик, сів і оце в наушниках. Па-ра-ра-па-па-па-па-па.
1: Ми так її весною і написали.
2: Ну правильно, на осінь, на майбутнє думаємо.
0: Зараз вже починайте літні пісні писати.
1: Ми так і робимо. Чим холодніше, тим більше ми думаємо про літ.
2: Хлопці, хочемо з вами трошки пограти. У вашій пісні є такі слова «Щастя любить тишу».
1: Так, це правда.
2: Ми вам будемо говорити якусь ситуацію, а ви будете говорити, щастя любить тишу в цій ситуації, чи не любить? Чи треба це робити на загал?
1: А ми ж завжди кажемо, що все треба робити. Ну ладно, там, мабуть,
3: давайте.
0: Ви готові? Все, поїхали. Так, виспався.
1: Виспатись на загал?
0: Ну,
2: будете, ні, зараз просто всі не виспані, і ви такі приходите в компанію, такі, ой, так виспався. А всі, ну ти, блін, я...
1: Ні, ну я таким завжди похвастаюсь.
3: Я знаю, тому ліпше тишу, я тоді поберу собі.
2: А ти кажеш, бачиш перш? Коли закохалися, щастя любить тишу, чи всім будете розказувати?
1: Та треба розказувати.
3: Та
1: чого?
3: Що ні, щастям треба ділитися.
2: Супер.
0: Хорошо, купив будинок, наприклад.
1: Зразу ділитися.
3: Обов'язково, це ще запросити треба.
0: Пост в інстаграмі, відеозйомка.
1: Декларацію обов'язково.
2: Так, домовилися про класну колаборацію з кимось з артистів.
1: Сказати, але в правильний момент.
3: І узгоджено.
0: А ви любите давати інтриги отакі, знаєте, трішки пригріти слухачів, а потім...
2: Прогріти.
1: У нас з тим проблема. Ми кладемо інтригу, у нас потім все так затягується, що всі забувають про то, і треба залу інтриги ті давати.
2: А ви зараз, до речі, з кимось плануєте колаборацію якось?
1: З Яриком, Ярик.
2: О, ясно, молодці. Так, добре.
0: Дали нам інтригу, бач?
2: Так от, щастя любите, що коли ви виграли в лотерею?
1: Та ні.
2: Ні, це не сказати.
0: Так, ну а якщо, наприклад, смачно їсте?
1: Поїсти в тиші, але потім сказати, але я добре поїв сьогодні, чуєш?
3: Було файно, дякую.
2: Так, да,
0: такого борща навели я собі.
2: Хлопці, ми вам дуже дякуємо за цю гру. Я ж що хотіла вас запитати ще. Ви ж нещодавно, ну як нещодавно, весною, сказали, що якщо буде пісня, то ви повернетесь на нас відбір на Євробачення.
1: Не повірите, мені буквально от вчора ввечері писав Дмитро Шуров.
2: Вау! Казав,
0: він вчора був у нас.
2: Що,
1: хлопці, я вас жду. Та. Він зразу нагадав все, що я йому винен.
2: А що ти йому винен?
1: Я обіцяв там книжки всякі хороші про музику і так далі.
0: Ну хоч не гроші.
1: Але класно, що він же зразу сам написав, а я ж тобі відео винен записав. Він написав один-один.
2: Так, і що, ви збираєтесь на
1: Євробачення? А ще не знаємо.
3: Ще будемо бачити.
1: О, бачите, от вам і інтрига. От вам і інтрига.
0: Знаєте, що нам першим скажете? Як?
1: Вам першим? Да. Добре.
0: Все.
2: Гурт назва, друзі, в шоу «Ранковий двіж». Спасибі вам. Ми обожнюємо вас, обожнюємо вашу творчість і чекаємо на Євробачення.
0: Обіймаємо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших. Ранковий двіж. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Соня, загадка.
2: Владік.
1: Загадка. Що ти засумувала вже
2: все,
1: за мною?
2: Все, вже нічого. Перебиваєш мене, то розказуй тоді сам.
1: Загадка.
2: Давай.
1: Що треба знати, щоб день пройшов вау?
2: Ну, що, на ранковий гороскоп.
1: Молодець, це правильна відповідь. Починай тоді.
2: Просто логіка мене ворк. Логіка ворк, Владічок.
1: Логіка ворк, да.
2: Розказуй.
1: Овни, це у нас Фозі і Монатік. Спокійний погляд з боку допоможе уникнути конфлікту на роботі.
2: Ви тільки знаєте, що з-під лоба не дивіться, бо таке враження буде, може точно бути конфлікт. Якщо ви так дивитесь і так, типу, отак очі закотили.
1: Це ти звіт здав.
2: Так не робіть. Тельці, серед них Надя Дорофєєва і Василь Вірастюк. Дайте вихід творчої енергії, освоїте нові захоплення, яке давно, може, привертало вашу увагу.
1: Цікаво, що ж це за нові захоплення? Я нічим новим не планував займатися. Може, нову страву якусь?
2: Точно.
1: Може, нову страву якусь приготувати?
2: Так, навчись готувати нормально, Владі.
1: Я вмію, правильно. Близнюки, це у нас Сергій Ребров і Альона Альона. Відкритість у стосунках виявиться набагато кориснішою за обережність.
2: Завжди треба бути відкритими в стосунках. Ну що ви? Це завжди краще.
1: Приходиш до неї і кажеш, я... Вибрав за нас ніяких ролів, сьогодні буде пиво з раками.
2: Сьогодні нас троє. Раки! Не поспішайте робити болючі висновки з розмови, пов'язаної з сімейним колом.
1: Не поспішайте, все.
2: Молодець, логіка присутня.
1: Все зрозуміло, так.
2: Да.
1: Так, леви, це у нас Наталія Могилевська і Сергій Жадан. Якщо вам хочеться порадувати себе чимось приємним, дозвольте собі таку витрату в розумних межах.
2: Дивіться, сьогодні йдете, зараз робите перерву в роботі, купуєте собі якийсь тортичок смачненький, маленький такий шматочок. І все, друзі, ви ж знаєте, що солодке – це глюкоза. Одразу настрій з'явився, мозок починає працювати. І приємно зробили, як в гороскопі казали.
1: Приходите додому і такий, треба було брати другу, я так і знав.
2: Діви, серед них Віталій Лобач і Максим Бородін. Вам варто переглянути звичку, вимагати від себе ідеального результату в робочих процесах.
1: Ну, звички є погані, а є хороші. Головне, щоб зберігались і ті в балансі, я думаю.
2: Отак. А ти, Владік, сьогодні прям видаєш перли.
1: Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і репер Отой. Терези, вам потрібно трохи відсторонитися від чужих проблем і перестати намагатися догодити абсолютно всім.
2: Та не треба нікому догождати ніколи, Терези. Навіть не думайте це робити. Нащо? Все одно знайдеться той, кому все буде не подобатися. То нащо тоді старатись? Скорпіони, серед них співак Олексій Діврова і співачка Лелека. Не відмовляйтесь від допомоги, якщо хтось щиро пропонує її вам.
1: Бо ми команда. Не забуваємо про це. Ми всі команда.
2: Так і кажіть сьогодні на роботі, може вам якусь премію дадуть.
1: Стрільці, це у нас Соня Купенко і Іван Люленов.
2: Так.
1: Навіть невелика пригода з другою половинкою допоможе повернути відчуття.
2: Відчуття?
1: А от тебе були якісь
2: щастя.
1: Пригоди з Ростіком?
2: О, що в мене тільки за ці 5 років не було з ним. Які пригоди?
1: Аж дитина з'явилася.
2: Кожен день. Да, це теж була ще та пригода. Козероги, серед них Олександр Усик і Ірма Вітовська. Запишіть, що потрібно зробити в першу чергу, а потім визначте наступний крок і рухайте. Йтеся поступово.
1: Поступово, по кроку, і у вас все вийде.
2: Один вперед, два назад.
1: Так, Водолії, це у нас Жан Білінюк і Тіна Кароль. Не потрібно спеціально йти проти всіх, просто дотримуйтесь власних принципів.
2: О, па-па-па-па.
1: А в тебе є свої принципи?
2: Ти знаєш, я оце так почула про принципи і думаю, ну, слухай, якщо в принципі притримуватись, то можна і в конфлікт заходити.
1: Ну, якщо
2: тому
1: в принципі,
2: принциповим не треба бути. Краще треба бути покладистим таким трошки. Риби. Серед них співачка Скайлер і Віталій Козловський. Вам особливо корисно побути наодинці з собою та переключитись на творчість.
1: Ну, то помалюйте щось. Я оце, знаєш, мені завжди радять, щоб заспокоїтись, картини по номерам. Я думаю,
2: о,
1: ви
2: до
1: що?
2: Речі, це дуже допомагає, друзі. Так що можете зробити собі це як хобі.
1: Я б лучше навчився хрестиком вишивати. І гороскоп для всіх. Знайдіть час для повноцінного перезавантаження.
2: Сьогодні, нехай сьогодні це перезавантаження прям всім допоможе трошки пройти легше цей день.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ви СТБанк? це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестабанк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Вестабанк.ua. АД Вестабанк. Ліцензія НБУ
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владік, ти от, коли я розказувала погоду, казав: «Соня, що ти брешеш людям? Де вона там мінлива хмарність? Я тут бачу тільки хмарність». Будь ласка, поверни своє обличчя, свій фейс.
2: Ага.
1: І подивися.
2: Да?
1: Хмари розійшлися, сонечко вийшло, мінлива хмарність прийшла.
2: Я поки бачу, що тільки Соня розійшлась.
1: Я не обманюю ніколи і нікого, запам'ятай це. Тому, будь ласка, насолоджуйся сьогодні погодою. Я раджу це зробити і нашим слухачам. Взяти щось смачненьке, налити собі. Пам'ятайте, як в тому анекдоті, ніхто не знає, що у вас в термосі налито.
2: Соня, мені здається, що ти вже натякаєш про обід, правильно?
1: Ну, звісно.
2: Да? Бо я вже, чесно, борчить вже так, я вранці прокидаюсь, вже думаю про вечерю.
1: О, ясно. Ну то що, будемо тоді ми рухатися в сторону обіду, і зараз я думаю, що наші слухачі теж такі думають: блін, треба і собі подумати, що це на обід перекусити смачненьке.
2: Що ж нам сьогодні зробити?
1: Да. Ну, давайте. Ну, почуємося завтра, друзі. О 8 раночку, що ранковий
2: двіж. Ми вже сумуємо.
1: Ми вас любимо. Цьом. Доброго дня.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Одразу про ворожі удари. У Дніпрі вже четверо загиблих унаслідок нічної атаки на підприємство. Пошукова операція триває. А у Києві після нічної атаки розгорнули штаб допомоги. Працює за адресою проспект Воскресенський, 28А. У Дніпровському районі ворог влучив по житловій багатоповерхівці. Травмував 5 людей. І про нашу відплату. Українські дрони у російській Самарі уразили Куйбишевський нафтопереробний завод, один з найбільших у регіоні. Безпілотники навідалися також у Ростовську, Воронезьку, Волгоградську та Саратовську області. Тепер до ситуації з пальним. Перебоїв на наших АЗС, попри війну та коливання світових цін на нафту, не буде. Про це заявили представники найбільших мереж. Пального вистачає і для простих жителів, і для війська. Його привозять із ЄС, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Окрім того, на АЗС продовжують посилювати захист, а щодо цін їх намагаються стримувати. Проте дизель, зокрема, уже перетнув позначку 100 гривень за літр. Далі про штрафи за російськомовну рекламу. Мовна омбудсменка наклала стягнення на одного із народних депутатів та керівника громадської організації за рекламу на користь іншого обранця російською. Заплатять по 5100 гривень. В офісі омбудсмена наголошують, вимоги мовного закону для усіх громадян одні, незалежно від статусу або політичного впливу. І на завершення про наше кіно. Українську фантастику та космос покажуть у Японії. Токіо, Осака та Сендаї зможуть оцінити роботу Павла Острікова, яка полюбилася глядачам у низці країн. Сама історія про космічного далекобійника Андрія, що прямує на пошуки французької дослідниці Катрін. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Наше радіо.

Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. Зачепила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацтво.

0: лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
1: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Спробуйте Фелік смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Оцепі-банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Друзі, ми з вами тільки що послухали Монатіка прекрасного з роботою Нумо в ефірі нашого радіо. І це та новинка, яку ми зараз з вами маємо можливість слухати, якою ми можемо насолоджуватися, ну і, звичайно, під яку отримувати задоволення. До речі, скажу вам про те, що це новинка не тільки в ефірі нашого радіо, а й загалом. Номер 43 вже серед найпопулярніших музичних відео, і це друга частина трилогії. Знову ж таки, першою була частина «Чому», друга оця «Нумо». І це друга частина концептуального триптиха «Нумо». Перший акт тому, що зібрав шалені перегляди, підкорив глядачів і отримав визнання музичних критиків і журналістів. Тому, друзі, ми продовжуємо спостерігати за історією кохання Марії та Андрія. Ну, так от. Тому, друзі, продовжуємо і обговорювати найкращу українську музику. Ну, і, звичайно, тримати вас в курсі з приводу того, що ж в ній, в тій українській музиці, в українському шоу-бізнесі відбувається. Я вас вітаю, 11:41 на студійному годині. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами цей вівторок разом. Будемо спілкуватися, найкращу українську музику слухати, ну і, звичайно, запрем'єримо нові роботи. Тож сюди, в ефір нашого радіо, о 14:00 завітає гість для того, щоб ту саму роботу презентувати. Тож все це буде обов'язково, але поки що пропоную нам з вами обговорити сьогоднішній день, 22 вересня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Я вам все обов'язково розкажу буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Ти просто зручна.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, Іван Люленов з роботою «Ікона». Тільки що був в ефірі нашого радіо, цю чудову пісню ми з вами послухали. І знаєте, Івану Люленову дуже пасують такі романтичні роботи. Ну але ж, ми з вами далі продовжуємо спілкуватися, друзі. І сьогодні, я думаю, нам треба знайти точно привід для гарного настрою. Тому що, друзі, ніч сьогодні була важка для Дніпропетровщини, безпосередньо у Кривому Розі. Було, знаєте, неспокійно. Та не те, що неспокійно. Трагічна ніч була безпосередньо в Дніпропетровській області. Тому, друзі, обов'язково давайте підтримувати один одного. Ну і робити так, аби знову ж таки всі ці трагедії було нам з вами якось легше переживати. Наскільки можна їх легше пережити. І знову ж таки, черговий раз вам нагадую, давайте знайдемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні. Отже, друзі, якщо ви трішки вірите в казки, трішки вірите в містику, сьогодні День Гобіта. Відзначають саме сьогодні, 22 вересня. І, звичайно, відзначають цей день через те, що всі вшановують тих, хто люблять безпосередньо Володар Перснів, вшановують як день народження Більбо і Фродо Бегінса, безпосередньо одних із головних героїв Володарів Персня. Тому, друзі, якщо ви любите ці фільми, то, можливо, їх саме сьогодні варто і передивитися. Також Всесвітній день носорога і День захисту слонів. Давайте про це пам'ятати. Звичайно, тому що, на жаль, слони та носороги можуть зникнути дуже скоро, безпосередньо тому, що їхні бивні або їхні роги, як носорога, дуже цінні на чорному ринку. Тому, друзі, підтримуємо, звичайно, безпосередньо всіх братів наших менших і всіх тварин. Ну і для того, щоб підсолодити сьогоднішній день, є декілька ідей. По-перше, День білого шоколаду сьогодні, а по-друге, Всесвітній день троянд. Тож майте на увазі, білий шоколад і троянди, я думаю, сьогодні буде чудовим презентом. Всесвітній день без автомобілів, тож якщо ви на роботу сьогодні приїхали громадським транспортом і у вас немає автомобіля, або ви його залишили вдома, то я вас вітаю, сьогодні саме ваш день. Ну і ще навіщує погода, якщо вона у вас така сама, як і за вікном студії нашого радіо, трішечки похмура, то така погода може протриматися ще кілька днів. А якщо у вас в регіоні сонечко і сонячна погода, то це віщує теплу осінь. Тож, друзі, будемо сподіватися дійсно, що осінь буде теплою і приємною. Ну, а мене звати Таня Малініна. Як завжди, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині. Тож, до зустрічі після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Яким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама. На нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А вок.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Вікторія Ніро нам з вами заспівала про поворот не туди. Ну і звичайно, друзі, всім бажаю повертати тільки туди, тільки в правильний бік, і нехай все у нас з вами буде добре. Але ж давайте поговоримо безпосередньо про цю роботу. Отже, вона була презентована от буквально на початку вересня. Але слухайте, в мене такий флешбек був з приводу того, що цю пісню конкретно вона презентувала 3 вересня. А от 1 вересня, рівно рік тому, 2025-го, ми разом з нею тут в ефірі в студії нашого радіо презентували пісню, яка зараз, мені здається, є візитною карточкою безпосередньо самої Вікторії Ніро. Пісня була «Питання є, питань нема». Ну, але зараз ми з вами обговорюємо нову пісню «Поворот не туди» і легкий іронічний український поп про симпатію, закоханість і стосунки, у яких тебе постійно кидає від «все зрозуміло» до «що взагалі відбувається». Тому, друзі, слухаємо, насолоджуємося найкращою українською музикою. До речі, скажу, що це номер 59 серед найпопулярніших музичних відео. І ця робота продовжує набирати оберти. Тож вітаємо Вікторію Ніро з черговим успіхом. Ну, а поки що, давайте з вами, друзі, послухаємо Sky з роботою «Легковажна», «Монатік», «Вітамін Д», «Максим Бородін» в першу чергу. Ну, а потім продовжимо з вами вже насолоджуватися чудовим робочим днем, вівторком. Ну, і обідню перерву ніхто не відміняв, але до неї ми ще разок з вами поспілкуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Чому ви СТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Ви СТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

не просили, скажи там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась

0: Друзі, Монатік з роботою «Вітамін Д» тільки що був в ефірі нашого радіо. Якось так вийшло, що саме на Монатіку ми з вами і зустрічаємось. Ну, якщо не цю годину, то точно попередньо. Ну і, звичайно, друзі, це все одно підтримує наш з вами настрій, принаймні сподіваюсь. Тому що, якщо так подумати, в Монатіка немає якихось там, знаєте, ліричних пісень, сумних пісень. Немає пісень, під які можна танцювати повільний танець. Ну, принаймні, зараз, цю секунду я не пригадаю. Якщо є, то, знаєте, можна сказати, що дійсно різносторонній прекрасний артист. Хоча Монатік і так є різностороннім і прекрасним артистом. Нема чого й додати. Але давайте також із вами сконцентруємось на тому, друзі, що попереду обідня перерва з 13 до 14. Так склалось історично, що вона у нас відбувається. Але все-таки ви можете собі влаштовувати ту саму перерву тоді, коли вам заманеться. Дуже на це сподіваюся, що можете так зробити для того, щоб присвятити час собі, своєму ментальному здоров'ю, просто здоров'ю. Тож, друзі, відпочиньте. Тому що це допомагає нам з вами і далі триматись, виконувати свою роботу і працювати на перемогу, що ми з вами і робимо. Ну, а звичайно, після 13-ї тут в ефірі, в студії нашого радіо буду чекати вас я, Таня Малініна, тож ми точно почуємось, але поки що до кінця цієї години давайте послухаємо Максима Бородіна з роботою «В першу чергу», Гросу з роботою «Дурна любов» та Альоша Калина. Все це буде, ну а потім почуємось вже після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGold 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: Рані.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БП-рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів.

0: OTP Bank реклама.
1: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Наш

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Лайк,
2: кажи.
1: Скажи мені, з ким ти цілувався? Чого тебе помада на губах?
2: Де? Щось я не бачу.
1: Куди ти ходив вже? Це скажи мені.
2: Та, чеха, яка різниця?
1: Ти що, до рубрики я приколотувався, ти що, я не можу зрозуміти.
2: Ти готувався, звісно. А ти готова? Мама з донькою йдуть в садок. Мама, мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так, тато, як після вчора встати, да?
1: А, я поняла. Прикол, якби ти ще його гарно прочитав, ну...
2: Нормально себе, все зрозуміло.
1: Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових. Аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
8: cat. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: я йду.
1: Друзі, це був Аверін в ефірі нашого радіо «Там, де ти». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, це чергова новинка, з якою ми з вами ознайомилися. Але, друзі, надивлячись на те, що нові пісні ми продовжуємо слухати, ними насолоджуватися і, звичайно, ще й, знаєте так, продовжуємо дивитися і спостерігати за нашою українською музикою, все-таки я вам скажу про те, що не дають нам сусіди, з якими, на жаль, ми межуємо, спокійно дихати, спати і проживати своє життя, тож чергове вам скажу про те, що в місті Києві, в Київській області, Чернігівській, частині Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Дніпропетровської та Харківської області звучить повітряна тривога жовтого рівня, а в Запорізькій, Донецькій, ну і частині тієї самої Дніпропетровської звучить тривога червоного рівня. Тому, друзі, я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, спускатись до укриття. Ну і, звичайно, тут в ефірі нашого радіо я буду тримати вас в курсі, і ми будемо спілкуватися з приводу того, що де відбувається. Ну і також, звичайно, якщо тривога нам не завадить, сюди о 14-й в студію нашого радіо ми чекаємо співачку для презентації її нової роботи. От хто це буде, скажу вам буквально за 10 хвилин, тож дочекайтесь.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
2: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: Друзі, Дорофєєву тільки що послухали з роботою 747 в ефірі нашого радіо. Звичайно, саме цю роботу давайте обговоримо, тому що вона була презентована тут в ефірі нашого радіо. Ми з нею поспілкувалися з приводу цієї пісні, з приводу цієї роботи, тому що сама Дорофєєва, сама співачка, сказала про те, що ця робота – це перша україномовна робота безпосередньо за цей рік. Звичайно, відео там легендарне. Це перша співпраця сольної співачки Дорофєєвої з Аланом Бадоєвим. Тож все це і весь цей шедевр, і не тільки музичний, але й відео, ви можете подивитися на її ютуб-каналі. До речі, це вже номер 16 серед найпопулярніших музичних відео. Але, друзі, краще давайте зараз подбаємо про свою безпеку, тому що відбої тривоги не відбуваються, вона й далі продовжується в місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій області, Харківській, це жовтий рівень тривоги. Ну, а червоний в Донецькій частині Дніпропетровської і тієї ж Харківської області. Тому, друзі, бережіть себе. Ну і, звичайно, ще раз вам нагадаю, якщо країна-терорист, знову ж таки, не буде нас тероризувати, а я так розумію, що поки буде, поки вона ще є, ми все-таки о 14-й будемо чекати відбою або хоча б зменшення загрози для того, щоб поспілкуватися зі співачкою, яка сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи. А, власне, це буде Тіна Петрів, з якою ми поспілкуємося, яка вже неодноразово презентувала свої пісні. Тож дочекайтесь обов'язково, все це буде вже о 14-й.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14:01 в Україні. Я вас вітаю. І другу половину робочого дня ми з вами зустрічаємо з прекрасною артисткою, яку нарешті ми дочекалися, яка прийшла сюди в студію нашого для того, щоб презентувати свою нову роботу. Тіна Петрів, привіт тобі.
2: Привіт, вітаю. Дуже-дуже рада сьогодні бути тут.
1: Я навзаєм рада, тому що ми з тобою, якщо я не помиляюсь, крайній раз бачилися, коли ти представляла роботу Люби і кохай мене.
2: Мабуть, так.
1: Так, є таке. І от зараз ми будемо твою особисту, твою авторську пісню презентувати, так, яка називається «Він мій». Так, пісня, знаєш, така романтична, класна, така активненька, але все-таки, не можу тебе не запитати, що ж тебе надихнуло на написання цієї пісні, розказуй. Кохання, стосунки, почуття.
2: Так, звичайно. Ну, я вам скажу так, що ця пісня була написана трішечки заздалегідь, десь, мабуть, минулого літа, ще кінець літа, але вона шукала своє забарвлення, шукала аранжування, шукала якісь такі мотиви, тому що в цій пісні я використала наші прекрасні українські інструменти, цимбали, сопілки, і я скажу більше, навіть звук чашки з ложкою теж був записаний в цю пісню. От такі експерименти творчі. І, звичайно, першочергово писалась про почуття. Це така, можливо, просвята десь коханому моєму, але і мені хотілося паралельно з тим, щоб кожна дівчина, кожна жінка, прослухавши цю пісню, згадала про своє кохання, про свого чоловіка, про свого хлопця. І, можливо, сказала йому ті найголовніші слова, що він мій найкращий у всіх сенсах. І я думаю, що наші українські чоловіки однозначно заслуговують на ці прекрасні слова, і це має бути для них ще такою додатковою мотивацією, якимось, можливо, такими крилами, щоб ще більше дарувати гарних емоцій, почуттів своїм половинкам.
1: Є таке. Слухай, і дівчата, відразу хочеться сказати про те, що знімайте тік-ток і відмічайте своїх коханих, і я більш впевнена, вони будуть це бачити, і їм буде дуже приємно. Так. Ну, а чого би ні. Звичайно, слухай, от ти сказала про ці експерименти, тепер я буду ще прискіпливіше слухати музику безпосередньо, і, власне, в цій пісні, тому що де там, як там можна було зробити цю чашку з ложкою, і взагалі, ну, це дуже, дуже цікаво. А чого саме такі експерименти в цій пісні тобі захотілося робити?
2: Ну, мені взагалі хотілося пошукати якогось нового звучання, забарвлення, і пісня про кохання, але вона така активна, вона танцювальна, вона з якимись етнічними забарвленнями. Плюс мені дуже хотілося, щоб ця пісня викликала посмішку, викликала хороші емоції. І також у мене є відеоробота до цієї пісні, вона супер яскрава, така кольорова, легка. І зараз такий доволі похмурий час, і осінь наступила, холод прибіг до нас, так? А мені хочеться повернути людей в десь трішечки в тепло, в літо і в гарні, приємні емоції.
1: Так, ну і, до речі, скажу про те, що я знаю, цю пісню ти відкладала доволі довго через і повітряні тривоги, так, і взагалом через все. Але добре, що вона нарешті нас знайшла, ця пісня, вона вийшла, і ми її послухаємо. До речі, з приводу відео. Знову ж таки, прекрасне, я більше тобі скажу, що коментарі з приводу цього відео, з приводу того, що ця пісня буде новим гімном на весілля. О, так на написано, і це дуже класно. До речі, де локацію таку знайти красиво? Слухайте, в квітах там просто фантастично.
2: Так, це дуже гарна локація під Києвом. І теж я скажу насправді, що зйомки відбувалися не просто, тому що, знову ж таки, повітряні тривоги, і в області також не є безпечно. Але ми так старалися швиденько, активно, дуже налаштовані, командно були перетворити цю роботу в щось таке гарне, світле, позитивне. І я думаю, що ми справились, тому заходьте обов'язково, дивіться відеороботу на моєму ютуб-каналі. Ось. І я хочу просто, щоб ця пісня подарувала гарний настрій, і, можливо, ви сьогодні десь в якийсь сумний момент, прослухавши її, посміхнетесь.
1: Клас. Будемо слухати, але ще я не можу тебе відпустити для того, щоб не спитати, що ти нам далі готуєш. Таке цікавеньке.
2: О, так. Насправді, в мене зараз теж такий якийсь етап пошуків, що саме я хочу зробити, яка наступна має бути пісня. Ну, поки що у мене є ідеї. Пісня вже частково готова, але вона ще не реалізована. Але це ідеї стосовно дуету. Я не знаю, як я це буду ще втілювати, і я бачу там чоловічий чітко голос, так, тому що я спеціально писала куплет один чітко під чоловіка, один під жіночий голос. Ось, тому, можливо, будуть такі експерименти згодом, і подивимося, хто буде саме цим чоловічим голосом.
1: Слухай, клас, ну вже жіночий дует у тебе був,
2: так,
1: тепер точно має бути чоловічий.
2: Сподіваюся.
1: Як собі хочеш. Ну і, звичайно, презентацію нової роботи ми також будемо чекати тут в ефірі нашого радіо. Я сподіваюся, що ви вже вдвох, в дуеті, прийдете сюди і презентуєте. А поки що, давайте краще сконцентруємось на прекрасній пісні, друзі. В ефірі нашого радіо зараз буде прем'єра Тіна Петрів, він мій. Я тебе вітаю.
2: Дякую.
1: Давай слухати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Телеведучий Даніель Селем розсекретив рецепт бабусиного сендвіч. Значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, олівкової олії і чесничку. Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі, шматочками солоний огірочок та котененькими. Завертаєте це все і отак ням-ням-ням-ням-ням.
2: Так, почекай, це, звісно, все смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч з картоплею фрі?
1: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія. От чого в бабусі завжди все смачніше?
2: Їли завжди все у них. І супи з хлібом, з майонезом, вже смажене в купі масла,
1: Да.
2: Усюди купу цукру.
1: Я оце згадую і думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
2: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
1: І внук такий, ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
2: Приготую. Зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
1: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. Ага. А там як їсти, вже самі розберетесь.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг RPA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг RPA 63-13-02 від 12.06.2017.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, Діброва тільки що був в ефірі нашого радіо. Така молода, саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і давайте, звичайно, також підтримувати один одного і танцювати, не дивлячись ні на що. Тим більше, що зараз за вікном студії нашого радіо просто неймовірна сонячна погода, якої я особисто не очікувала. Давайте будемо казати правду. Тому що дощ був ще зранку і, звичайно, таке відчуття, що він буде тягтися протягом всього дня. Але ні, як бачимо, що погода нас з вами радує, і це просто прекрасно. Тому залишаємось разом і, звичайно, почуємось з вами вже буквально за 10 хвилиночок, друзі. Будьте разом зі мною, і потім з вами черговий раз поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ Банк. А де ВСТ Банк? Лізинг НБУ номер 2024.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших. Ти знай.

0: друзі, Дантес був в ефірі нашого радіо з новинкою «Закохана». Саме так називається ця пісня, яка вийшла 2 тижні тому. Ну як 2 тижні? Ну все правильно, 2 вересня і вже має близько, давайте так, 500 000 переглядів. Хоча кліпу до цієї пісні немає. Власне, про прослуховування я взагалі мовчу. Проте, друзі, пісня просто неймовірна. Ну і до речі, звичайно, ми можемо її слухати, нею насолоджуватися. І коментарі до цієї роботи просто неймовірні. Тому що декому здається, що Дантес повернувся саме до тієї своєї ери дівчинки Олі, з якої він розпочинав. Навіть ця пісня їм дуже нагадує ту саму його еру. Ну що ж, в будь-якому разі, друзі, ми продовжуємо насолоджуватися піснями Дантеса, бо вони зараз неймовірні. Дантес в своєму праймі, і це дуже класно. Ну і також давайте не забувати про те, що, друзі, повітряну тривогу ніхто не відміняв, і, на жаль, вона сама не відміняється, тому що країна-терорист, з якою ми межуємо, продовжує тероризувати населення. І повітряна тривога зараз звучить в Чернігівській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській області. Це жовтий рівень в місті Києві, а червоний – в Сумській, Донецькій та частині Дніпропетровської і тієї ж Харківської області. Я вас ще раз дуже прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково перебувайте в укриттях. Ну і до всього ще додам, друзі, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну а я, Таня Малініна, з великим задоволенням чекатиму вас в ефірі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про фінансову підтримку. Близько 850 мільйонів доларів отримали від Світового банку. Гроші залучити вдалося під гарантії канадського уряду. Тож тепер є чим платити пенсії, покривати інші видатки бюджету. І про наслідки ворожих ударів на Одещині після пожежі, що спалахнула унаслідок атаки ворога на склади, в місту шкідливих речовин у повітрі не виявили. Загрози для людей немає. Саме полум'я рятувальники загасили. Працювали у складних умовах, лунала повітряна тривога. Транспортна інфраструктура палала з вини окупантів на Житомирщині. А на Полтавщині загарбники атакували об'єкт нафтогазового комплексу. У Києві за ніч 5 поранених. Ворог пошкодив житловий будинок. Штаб допомоги розгорнули за адресою Воскресенський проспект, 28А, у Дніпровському районі. Тепер вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 5 пускових установок реактивних дронів ворога в Орловській області Росії. Пошкодили захисники і майданчики для запуску. Влучили також і по 3 складах, там зайнялося. Далі про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка чи дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». Система сама перевірить актовий запис і відкриє можливість подати заяву та розписатися. І наостанок про спортивні звершення. 4 медалі у скарбничці нашої збірної на чемпіонаті Європи із прибережного веслування в Іспанії. Золоту і 2 срібні нагороди вибороли дорослі, а бронза дісталася у віковій категорії U-19.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Лайк. Дана,
2: кажи. Скажи мені, з ким ти цілувався? Чого тебе помада на губах?
1: Де? Щось я не бачу.
2: Куди ти ходив вже?
1: Це вже мені. Яка різниця?
2: Ти що, до рубрики «Я прикол» готувався? Ти що, я не можу зрозуміти.
1: Готувався, звісно. А ти готова? Мама з донькою йдуть в садок. Мама: «Мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так, тато, як після вчора встати, да?»
2: А, я поняла. Прикол, Ладя, якби ти ще його гарно прочитав, ну...
1: Нормально себе, все зрозуміло.
2: Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових. Аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовий вигода контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама.

0: Друзі, Вельбой з роботою Гуси тільки що був в ефірі нашого радіо, і це найвідоміша пісня Вельбоя, і відповідно з цією піснею я прям як зараз пам'ятаю, як він увірвався в український шоу-бізнес. Це було в 2022 році, і ми саме тоді з вами, ну не вперше, але почули від Вельбоя таку класну пісню, яка точно всіх просто покорила. 51 мільйон, навіть більше, переглядів безпосередньо на цю роботу в Ютубі, і також я хочу вам нагадати про те, що це не єдина пісня Вельбоя, яку ми слухаємо з вами в ефірі нашого радіо. Ще й новинки продовжує, звичайно, Вельбой випускати. Одну із них Марина ми навіть слухаємо в ефірі і також вже її обговорювали. Ну, а поки що, давайте рухатись далі. Тим більше, що зараз, друзі, продовжується все-таки повітряна тривога. В столиці пролунав відбій, але Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Полтавська області і Запорізька зараз жовті, а Сумська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька червоні. Тому, друзі, дуже вас прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково спускайтесь до укриття. Ну, а ми з вами почуємось обов'язково вже буквально за три музичні роботи. Є що послухати, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Ти просто зручна. Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це також була новинка в ефірі нашого радіо. Це була Анна Трінчер з роботою «О, Господи!». І, звичайно, я вам скажу, що, в принципі, зрозуміло, на який мотив і які пісні вона далі буде співати, тому що це такий, знаєте, літній мотив, трішечки, мені здається, з таким, знаєте, вайбом островів, саме якщо слухати музику. Але, слухайте, її пісні продовжують набирати популярність, і, власне, цей зараз мотив, ці слова, ця пісня номер 7 серед композицій у хіт-параді в тренді. І більш ніж 500 000 переглядів на відео. А останнім часом у Анни Трінчер відео доволі такі яскраві, красиві. Є на що подивитися. Тому, друзі, запрошую. Ну, а поки що скажу вам одне, друзі, що обов'язково о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі. Тож тримаємо руку на пульсі. А мене звати Таня Малініна. Після 16-ї чекатиму вас тут в ефірі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Дніпрі уже 7 травмованих унаслідок нічного удару по підприємству. Серед дня окупанти атакували і Харків. Там відомо про травмовану жінку. Загарбники пошкодили автосалон. Били і по Києву. Дрон упав на парковку у Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі. Немає загиблих і поранених. І про підтримку міжнародних партнерів. Іще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні холодів. В Вінниччині, Харківщині, Запоріжжю, Львівщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині зарадили європейці. Британія, Ірландія, Норвегія та ЄС. Передали серед іншого трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі та кабелі. Далі про надію для рідних. 32 українських воїни, яких раніше вважали зниклими безвісти, живі. Ми офіційно підтвердили перебування у російському полоні. А мова про армійців, доля яких була невідомою від початку року. 16 зникли на Донецькому відтинку і ще стільки ж на Харківському. І про стихію. Під Полтавою стався землетрус. Магнітуда перевищила 4, а це сильнопомірна хитавиця. Водночас про наслідки медіа та користувачі мереж не повідомляють. Востаннє область хитало у серпні. Магнітуда була іще меншою, аніж сьогодні. І на завершення. Анімація незалежних авторів на одному порталі. Наші розробники створили спеціальну платформу для таких мультиплікаційних фільмів. Автори часто розповсюджують свої роботи у різних соцмережах або тільки на фестивалях. Проте тепер зможуть це робити в одному місці, кажуть упорядники. Зручно буде не лише мультиплікаторам, а й охочим переглянути. До речі, на підтримку сайту можна і донатити.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама. Ти слухаєш?
8: Ти слухаєш?
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Десь

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Телеведучий Даніель Селем розсекретив рецепт бабусиного сендвіча. Значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, оливкової олії і чесноку.

0: Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі, шматочками солоний огірочок та котененькими. Завертаєте це все і отак.
1: Так, почекай, це, звісно, все смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч картоплею фрі?
0: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія. От чого в бабусі завжди все смачніше?
1: Їли завжди все у них. І супи з хлібом, з майонезом, вже смажене в купі масла, усюди купу цукру.
0: Я оце згадую і думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
1: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
0: І внук такий, ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
1: Приготую. Зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
0: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. Ага. А там як їсти вже самі розберетесь.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
2: Реклама. На нашому радіо.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що Ломі з роботою «Якби не було тебе». Романтична, прекрасна робота, і пропоную про неї зараз поговорити, тому що це новинка, знову ж таки, і пісня представлена, власне, самим Ломі, виконавцем і музичним проектом від талановитого грузинського співака, композитора і продюсера, який проживає в Україні понад 20 років. І, власне, слова цієї пісні, аранжування, зведення, все робив він сам, і цим дуже пишається. Тому, друзі, ви вже можете також і зацінити цю пісню тут в ефірі нашого радіо. Більше того, в нього є дуже багато пісень, які ви можете послухати, звичайно, ну і також отримати задоволення від прослуховування. До речі, як каже сам виконавець і автор цього проєкту, каже, що прослуховування цієї композиції допоможе вам зануритися в атмосферу романтики та роздумів про найважливіші цінності. Тому продовжуємо далі знайомитися з новинками. Ну і, звичайно, друзі, почуємось з вами вже буквально за три музичні роботи. Далі Скрябін з роботою «Мам», легендарна пісня. Чіп з роботою «Місця» та «Soul Just», «Де ти була раніше». Все це буде, ну а потім обов'язково знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була лірика у виконанні Soul Just. «Де ти була раніше?» Саме так називається пісня, ми її з вами послухали. І саме з таким ритмом, знаєте, трішечки розслабленим, рухаємось далі, тому що, принаймні, за вікном студії нашого радіо немає дощу. Суха погода, приємна, хороша. Тож я дуже сподіваюся, що така погода нас з вами супроводжуватиме найближчим часом і супроводжуватиме по дорозі додому, що ніхто з нас з вами не намокне. Але давайте і далі продовжувати спілкуватися. І плюс до того, будемо обізнаними у всьому, що відбувається в Україні та світі. Тож, чергове вам нагадаю, друзі, будь ласка, о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, знову ж таки, що відбувається в Україні і світі. Мене звати Таня Малініна, я з величезним задоволенням чекатиму вас тут вже в наступній годині в ефірі. І, як завжди, буду з вами до 18-ї, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про каверзи погоди. І ще одна порція вологи та вітрів. Значні дощі та грози завтра накриють низку регіонів, попереджають у гідрометцентрі. Парасолі на похваті тримати слід жителям східних, центральних та південних областей. На додачу по всьому лівобережжю зриватиметься шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. Похолодніше і ще більше – 11-17 тепла. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Британці передали нашим рятувальникам 21 пожежний автомобіль. Церемонія була урочистою у Львові. Нова техніка посилить підрозділи, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше надавати допомогу. Цей пакет від англійців нашим ДСНСівцям – 9-й. Тепер спростую хибні новини. Інформація про те, що росіяни взимку нібито можуть зайти до Запоріжжя, дійсності не відповідає. Повідомлення деяких медіа і телеграм-каналів заперечили в угрупованні військ «Південь». Певнять, говорити про високу ймовірність такого сценарію підстав немає. Хоча й не виключають, ворог може діяти малими піхотними групами. І про підтримку інших. Застосунок для донорів крові можна встановити на смартфон. Сповістить про терміновий пошук потрібної групи. Сервіс не тільки показує актуальні потреби у компонентах крові, а й веде особисту статистику візитів. Нагадує, коли настав час здати кров знову. Створити застосунок допомагали студенти-розробники. І наостанок про спортивні досягнення. Перше золото за 8 років наш дует скалолазів виграв світову серію на швидкість у Китаї. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач у фіналі обіграли американців та ще й встановили рекорд Європи. Трасу хлопці подолали за 10,3 секунди.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Реклама.

0: помада на губах.
1: Де? Щось я не бачу.
0: Куди ти ходив вже? Це скажи мені.
1: Та чиха, яка різниця?
0: Ти що, до рубрики я приколотувався, чи що? Я не можу зрозуміти.
1: Готувався, звісно. А ти готова? Мама з донькою йдуть в садок. Мама. Мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так тато, як після вчора встати, да?
0: Я поняла. Прикол, якби ти ще його гарно прочитав, ну...
1: Нормально себе, все зрозуміло.
0: Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових. Аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: ОТБ Банк реклама.
4: Чому клієнти обирають ОТБ Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ Банк.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: друзі, на студійному годиннику 17:40, і ми продовжуємо з вами підтримувати настрій один одному. Принаймні, сподіваюсь, що це у нас виходить. Проте не залишу вас без цікавих новин, тож поговоримо в останню годину про сердючку. Але ні, не випустила вона новий альбом або нову пісню. Юрій Нікітін, друзі, розповів, яким Андрій Данилко є поза сценою і чому не афішує свою допомогу для наших сил ЗСУ. А Юрій Нікітін, нагадаю, це продюсер гурту і, точніше, Вірки Сердючки. Тож всі подробиці, друзі, будуть буквально за 10 хвилин. Дочекайтеся.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, кінець робочого дня вже от прямо зараз і буде, але перед тим давайте поговоримо про те, що близьке, я думаю, абсолютно кожному. Це Вєрка Сердючка, ну і її пісні. Ну і всі знають, що Андрій Данилко дуже емпатична і чуйна людина, але якщо ви не знали, то я вам кажу, бо це можна було побачити будь-де, де був співак. Не дивлячись ні на концерти, не дивлячись ні на його інші виступи, він скрізь відкритий і, звичайно, знаєте, з відкритим серцем до всіх. Проте продюсер Юрій Нікітін, який давно працює з Данилком, сказав, що виконавець багато допомагає іншим, але принципово не перетворює благодійність на частину класного піару. І додав, публіка бачить насамперед сценічного Данилка, іронічного, різкого на репліки та дуже впізнаваного завдяки образу Вєрки Сердючки. Однак у приватному житті, переконує продюсер, артист значно стриманіший і не любить розповідати про допомогу людям. Саме тому чимало його благодійних історій не потрапляють ані до соцмереж, ані в новини. Тож дякуємо співаку за допомогу і допомагаємо самі, друзі. Ну а я нагадаю про останній випуск новин на сьогодні о 18:00 і прогноз погоди. А мене звати Таня Малініна, я чекатиму вас завтра тут в ефірі, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master.ua.
5: МРТ, КТ, рентген без черг.
6: 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожі удари. Шестеро людей поранено у Харкові після останньої атаки. Окупанти вдень і надвечір цілили по Київському та Салтівському районах. А ось на Київщині енергетики повернули світло 35 тисячам родин, що опинилися без струму через удари загарбників. Моніторингові канали водночас повідомляють про чергову ракетну загрозу для Києва. Далі про комендантську годину. Ще один регіон змінив час. На Миколаївщині від сьогодні діє із 1 години і до 5 ранку. Рішення погодив тимчасовий керівник регіону. Жителів закликав дотримуватися обмежень і не нехтувати сигналами повітряних тривог. Першими час комендантської години змінили Київ та столичний регіон, а потім почали долучатися інші області. І до ситуації з пальним. Перебоїв на наших АЗС, попри війну та коливання світових цін на нафту, не буде. Про це заявили представники найбільших мереж. Пального вистачає і для простих жителів, і для війська. Привозять із ЄС, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Окрім того, на АЗС продовжують посилювати захист. А щодо цін, їх намагаються стримувати. Тепер про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка або дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». І наостанок про гідні вчинки. Майже 2,5 мільйона гривень на потреби нашого війська. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть воїнам частину призових зароблених на US Open. Необхідне обладнання і комплектуючі підсилять воїнів безпілотних систем, допоможуть механізованій бригаді, яким Олександра допомагає не вперше.
1: Погода на нашому радіо.
4: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Крапивай.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Телеведучий Даніель Селем розсекретив рецепт бабусиного сендвіча. А, значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, олівкової олії і чесничку. Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі, шматочками солоний огірочок, так тоненькими. Завертаєте це все і отак ням-ням-ням-ням-ням.
2: Так, почекай, це, звісно, це смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч з картоплею фрі?
1: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія. От чого в бабусі завжди все смачніше?
2: Їли завжди все у них. І супи з хлібом, з майонезом, вже смажене в купі масла, усюди купу цукру.
1: Я оце згадую і думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
2: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
1: І внук такий, ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
2: Приготую. Зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
1: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. Ага. А там як їсти вже самі розберетесь.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮА 6013-022 від 12.06.2017.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.
6: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

наше радіо. Лише тобі дарую.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Лайк,
2: кажи.
1: Скажи мені, з ким ти цілувався? Чого тебе помада на губах?
2: Де? Щось я не бачу.
1: Куди ти ходив вже? Скажи мені.
2: Та нічого, яка різниця?
1: Ти що, до рубрики «Я приколотувався», я не можу зрозуміти.
2: Ти готувався, звісно. А ти готова? Мама з донькою йдуть в садок. Мама: «Мамо, а чому темно? Сонечко ще не встало. Воно не змогло так тато, як після вчора встати, да?»
1: А, я поняла. Прикол, якби ти його гарно прочитав, ну...
2: Нормально себе, все зрозуміло.
1: Коли мій малий плакав вночі, я співала йому колискових. Аж поки сусіди не сказали мені, нехай вже краще малий кричить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
3: a cat. Добірка найкращих українських кліпів. Я в тобі тону, Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Реклама.
11: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку на 24%.
0: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Маю лузі червона кал.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама наша.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Ти просто зручна.
2: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає,

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди, це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди, це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло